Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
0: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
5: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
5: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
5: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
5: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
5: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
5: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji i gledatelji radio televizije 7 Tuzla. Nadam se da ste se naspavali, da je kafa već spremna i da ćete naredna dva sata provesti uz naš program. I ovog jutra pripremili smo preglede najvažnijih informacija iz Tuzle. Govorit ćemo o radovima na obnovi društvenog doma u Doknju. Donijet ćemo najvažnije servisne informacije, stanje na cestama i vremensku prognozu, a donosimo i priču o radionci posvećenoj energetskoj tranziciji. Najavit ćemo naravno i privremene izmjene u saobraćaju u centru grada, zaviriti u bogat program kulturnih i festivalskih dešavanja koja nas očekuju tokom augusta, te vas upoznati s međunarodnim projektom koji u Tuzli okuplja mlade posvećene zaštiti okoliša. U studijskom dijelu emisije razgovarat ćemo o velikom uspjehu tuzlanske atletike nakon seniorskog prvenstva Bosne i Hercegovine u Rogatici. Povod za razgovor su čak 21 osvojena medalja, oboren seniorski državni rekord na 200 metara nakon 16 godina, kao i ispunjena norma za veliko evropsko takmičenje. Saznaćemo šta stoji iza ovih vrhunskih rezultata i kakvi su planovi za nastavak sezone. Stoga, budite uz nas i ovog jutra. Još jednom želimo vam dobro jutro i dobrodošli u novo izdanje našeg jutarnjeg programa Jutro u 7.

Nadam se da ste uz prvu jutarnju našu muziku napravili i prvi gutljaj kafe i čaja. Ja sigurno, evo, jesam. A evo, jedna kratka informacija za naselje Gornja Tuzla, Čaklović i Vasići, dio Ljubača, bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. A mi nastavljamo naše jutarnje druženje. Vrijeme je da pogledamo što je obilježilo prethodni dan u našem gradu. Kao i svakog jutra, izdvojili smo najvažnije događaje i teme koje su bile u fokusu javnosti. U nastavku slijedi

0: Pregled najvažnijih gradskih aktuelnosti u rubrici Tuzlanska 24 sata.
1: U mjesnoj zajednici Dokanju toku je sanacija društvenog doma za koju je grad Tuzla izdvojio 106.000 konvertibilnih maraka. Radove je jučer obišao gradonačelnik Zijad Lugavić sa saradnicima, te je istakao da će ovaj projekat unaprijediti uslove za rad mjesne zajednice i kvalitet života mještana. Društveni dom koriste ambulanta Doma zdravlja Tuzla, kulturno-umjetničko društvo, lovačka društva i brojni mještani koji očekuju da će obnovljeni objekat ponovo postati mjesto okupljanja i održavanja različitih društvenih i kulturnih sadržaja. Razvojna agencija Trag iz Tuzle upriličila je jučer s predstavnicima privrednih subjekata s područja grada besplatnu radionicu pod nazivom Zeleni skok, kako prilike prevazilaze izazove energetske tranzicije. Kroz jednodnevnu edukaciju učesnici su dobili konkretna znanja i praktične smjernice iz oblasti unapređenja energetske efikasnosti i ulaganja u solarne elektrane. Edukacija je prilagođena potrebama jednog preduzeća i predstavljala je kombinaciju prakse, primjera iz realnog sektora i rada sa stručnjacima, kako bi se stečena znanja mogla odmah primijeniti u poslovanju. Turistička zajednica grada Tuzle objavila je javni poziv za finansiranje, odnosno sufinanciranje projekata i manifestacija koji doprinose obogaćivanju turističke ponude u gradu u iznosu od 50.000 maraka. Pravo na dodjelu sredstava imaju neprofitne organizacije koje prema rješenju o upisu u registar udruženja obavljaju djelatnost u skladu sa prioritetnim područjima ovog javnog poziva. Privredna društva registrovana za obavljanje turističke ili djelatnosti organizacije manifestacija i događaja kulturno-zabavnog karaktera. Prioritet finansiranja, odnosno sufinansiranja, moraju biti usmjereni na ciljeve definisane strateškim i razvojnim dokumentima grada Tuzle te drugim strateškim dokumentima iz oblasti turizma. Minimalan iznos sredstava je 1000 konvertibilnih maraka, a maksimalan 5000. Prijave na javni poziv podnose se do 17. avgusta. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona obavijestila je građane da su policijski službenici Policijske uprave Tuzla od jučer pojačali nadzor i kontrolu kretanja bicikala i električnih romobila u gradu Tuzli, naročito na površinama koje su označene kao pješačke zone. Cilj pojačanih aktivnosti je unapređenje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju s akcentom na zaštitu pješaka u zonama namijenjenim njihovom sigurnom kretanju. Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona podsjetila je građane da su dužni poštovati važeće saobraćajne propise i saobraćajnu signalizaciju. Protiv osoba koje se budu kretale biciklima ili električnim romobilima suprotno propisima na površinama označenim kao pješačke zone, bit će poduzete zakonom propisane radnje. Pozvali su građane na odgovorno i savjesno ponašanje, međusobno uvažavanje i poštivanje saobraćajnih pravila radi vlastite sigurnosti, ali i sigurnosti pješaka koji su najranjivija skupina u saobraćaju. S obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, upozorili su roditelje na obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnim licima u pogledu sigurnog i odgovornog korištenja bicikala i električnih romobila kako bi se prevenirali moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Evo jedna kratka informacija za naše penzionere. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje danas, a minimalne penzije bit će više za 3,5% s obzirom na prošlomjesečnu odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. U nastavku donosimo jednu od priča iz rubrike Tuzlanska 24 sata. Jedna od tema koju izdvajamo jeste i nastavak ulaganja u mjesne zajednice. Grad Tuzla nastavlja ulaganja u razvoj mjesnih zajednica. U Doknju je u toku sanacija društvenog doma, a cilj je mještanima osigurati adekvatan prostor za okupljanje i društvene aktivnosti. Radove je obišao gradonačelnik Zijad Lugavić sa saradnicima. Više u prilogu.
1: U mjesnoj zajednici Dokanj u toku je sanacija društvenog doma, projekta za koji je grad Tuzla izdvojio 106.000 konvertibilnih maraka. Radove su obišli gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sa saradnicima, ističući da je cilj obnoviti objekte koji predstavljaju važna mjesta okupljanja i društvenog života u mjesnim zajednicama.
2: Evo još jedan projekat, prelijep projekat za građane mjesne zajednice Dokanj. Nalazimo se kod doma u Doknju, gdje se nalazi dakle više korisnika ovog prostora, između ostalog tu su i mjesna zajednica, kulturno-umjetničko društvo, otkup mlijeka, dom zdravlja sa svojom ambulantom i mnogi drugi. Radi se dakle na sanaciji ovog objekta, gdje je grad Tuzla izdvojio 106.000 konvertibilnih maraka. Radi se na sanaciji krova, na utopljavanju objekta, zamjeni stolarije, ugradnji toplotne pumpe i mnoge druge aktivnosti na unutarnjem uređenju ovog objekta, gdje ćemo na ovakav način stvoriti još bolje uslove za boravak, druženje, provođenje lijepog i kvalitetnog slobodnog vremena.

0: okviru ovog objekta. Na ovakav način grad Tuzla vraća svojim građanima objekte na korištenje, da mogu u pravom smislu riječi uživati u upotrebi ovih objekata. Nastavit ćemo sa ovim radovima. Evo, sa Viktorom smo obišli i okolni prostor ovdje, razgovarali smo evo i o sportskom igralištu gdje ćemo raditi čišćenje, dakle, rastinja koje je oko ovog fudbalskog terena ovdje. Radit ćemo još neke dodatne aktivnosti na ovom prostoru kako bismo uljepšali i okolni ambijent, a ne samo unutarnji ambijent ovog prostora. Na ovakav način, kao što sam već rekao, evo, svi zajedno dižemo kvalitet života građana, ali i vraćamo objekte domova, kulture, dakle, građanima, da mogu u pravom smislu riječi da ih koriste, da uživaju i da provode svoje slobodno vrijeme.
1: Obnova društvenog doma u Doknju za mještanje predstavlja dugo očekivanu investiciju. Nakon višegodišnjeg perioda bez adekvatnog prostora, dobit će mjesto namijenjeno okupljanju, organizaciji kulturnih, društvenih i drugih aktivnosti, koje će doprinijeti jačanju života u lokalnoj zajednici, kaže Viktor Marijanović, član savjeta mjesne zajednice Dokanj.
2: Znači, hvala našem gradonačelniku. Nakon desetljeća je došlo do toga da se obnavlja ovaj objekat koji je ogroman i lijep, imponzantan, ali je zapušten. Jednostavno, sve je bilo zapušteno. Evo, sad, zahvaljujući Zijadu, idemo, radi se. Pa znači, puno imamo, evo, obnavlja se društvo, je bilo kulturno-umjetničko, ugasilo je se, umro je predsjednik, evo sad se novo formira udruženje građana, oni imaju i prostor koji su oni sami sebi sanirali, renovirali, e sad plus ovo dodatno sve imaju, ako sahrane, veselja, kad se organiziraju druženje žena, sve koristi se sala, ta, tako imamo prostor mjesne zajednice gor gdje i mi održavamo sastanke udruženja, lovačko, penzioneri, svi koriste taj prostor, eto, svima će biti ugodnije, ljepše.
1: Iz gradske uprave ističu da je namjera ovakve objekte ponovo staviti u funkciju građana kako bi postali centri društvenog, kulturnog i zajedničkog života u mjesnim zajednicama.

Danas u našoj zemlji sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. Biometeorološke prilike i dalje će biti izrazito nepovoljne. Sunčano vrijeme i vrlo visoke temperature zraka tokom dana dodatno će pojačavati osjećaj vrućine i predstavljati značajno opterećenje za većinu populacije, a posebno za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti te redovan unos dovoljne količine tečnosti. Poseban oprez neophodan je u južnim krajevima zemlje gdje će maksimalna temperatura zraka dosezati do 42 stepena Celzijusa.

0: Cijenjeni slušatelji i gledatelji, vraćamo se aktuelnim gradskim temama. U nastavku govorimo o jednoj zanimljivoj radionici posvećenoj zelenoj tranziciji i energetskim izazovima. Razvojna agencija Trag Tuzla upriličila je jučer sa predstavnicima privrednih subjekata sa područja grada besplatnu radionicu pod nazivom Zeleni skok. Kako prilike prevazilaze izazove energetske tranzicije? Više u prilog.
1: Kroz jednodnevnu edukaciju učesnici su mogli dobiti konkretna znanja i praktične smjernice iz oblasti unapređenja energijske efikasnosti i ulaganja u solarne elektrane. Edukacija je prilagođena potrebama jednog preduzeća i kombinacija je prakse, primjera iz realnog sektora i rada sa stručnjacima, kako bi se stečena znanja mogla odmah primijeniti u poslovanju, istakla je Amra Hamzić, direktorica Tuzlanske razvojne agencije Trag.
2: Ovdje su konkretno mala i srednja preduzeća kojima je jako značajna ova tema. Mi znamo da zelena tranzicija i uopšte energetska efikasnost nije samo uštede energije, to je ono da dobijete jeli, više outputa za istu potrošnju. I čini mi se da je današnja radionica protekla u zaista jako puno konkretnih pitanja. Od toga koliko traje inverter za one koji imaju već solarne panele, jer danas među firmama koje su tu zaista ih je puno koji već imaju izgrađene, odnosno postavljene onaj solarne fotonaponske elektrane. Dakle, pitanja su odgovori, razmjene iskustava, šta je to sve što nas čeka u nekom narednom periodu, kakva je zakonska regulativa Evropske unije. Možda ćete primijetiti da među učesnicima jako je puno proizvođača. Dakle, sve ono što je njima, tu je i

sa najviše neodbranjenih servisa na ATP turnirima. Godine 1992. Ivanišević igra finale Wimbledona gdje ga je čekao Andre Agassi. Izgubio je 3-2 u setovima. Te godine, nastupajući po prvi put za nezavisnu Hrvatsku na olimpijskim igrama u Barceloni, osvaja dvije bronzane medalje. U pojedinačnoj konkurenciji u paru s Goranom Prpićem, već 1994. igra svoje drugo finale Wimbledona. Bolji od njega je Pete Sampras sa 3-0. Godine 1995. osvaja Grand Slam kup pobjedivši u finalu Toda Martina s 3-0. Goran nastavlja sa sjajnim igrama u Wimbledonu. Probija se u polufinale, ali ga je pobjedio Sampras sa 3-2 u setovima. Tokom 1996. osvaja 5 turnira i ponovo igra finale Grand Slam kupa, ali ovog puta gubi u finalu od Bekera. Sezonu je završio osvajanjem Hopman kupa u paru sa Ivo Majoli. Godine 1998. ponovo igra finale Wimbledona, njegovo treće, ali ovog puta Sampras je bio uspješniji s 3-2. Nakon ovog izgubljenog finala, mnogi su bili sumnjičavi u njegovu izjavu da će jednom postati Wimbledonski pobjednik. Od 99. do 2001. zbog povrede ramena propušta brojne turnire, pa mu opada ranking, te je u ljeto 2001. bio tek 125. igrač svijeta. Taj plasman nije bio dovoljan da se direktno plasira na Wimbledon, pa mu organizatori dodjeljuju pozivnicu. Suprotno svim očekivanjima, Ivanišević se probija do finala gdje ga je čekao Patrick Rafter. U vrlo izjednačenom finalu slavio je Goran sa 6-3, 3-6, 6-3, 2-6 i 9-7, te tako postao prvi igrač sa najnižim rankingom u istoriji i prvi igrač sa pozivnicom koji je osvojio ovaj prestižni turnir. Dan nakon osvajanja Wimbledona priređen mu je veliki doček na splitskoj rivi. Nakon Wimbledona povukao se iz tenisa radi operacije ramena. Vratio se 2004. godine kako bi još jednom nastupio na Wimbledonu. Izgubio je od Leightona Hewitta u trećem kolu. Godine 2005. Goran je bio član Davis Cup tima koji je Hrvatska osvojila u finalu protiv Slovačke u Bratislavi. Dugo je bio svjetski rekorder po broju asova. U čak 4 sezone postigao ih je više od 1000, a najviše 96. godine 1477. Samo je četvero tenisera osim njega uspjelo postići više u 1000 asova u sezoni, a to su Sampras, Rodik, Karlović i Isner. Ukupno je osvojio 22 ATP titule u pojedinačnoj konkurenciji, te još 10 u konkurenciji parova, čime je najuspješniji hrvatski teniser u istoriji. Da sumiramo, u Wimbledonu je osim naslova ubilježio i 3 finala, te 2 polufinala, a polufinale je ostvario 96. i na US Openu. Povukao se nakon poraza u trećem kolu Wimbledona 2004. godine. Danas povremeno nastupa na seniorskom ATP Champions Touru. Ivanišević je i danas jedan od najpoznatijih i najpopularnijih hrvatskih sportista u zemlji i svijetu. Tome je zasigurno pridonijelo i njegovo često nekonvencionalno ponašanje, zabavne konferencije za medije te brojne aktivnosti van tenisa, kao recimo nastup i pogodak za hrvatsku fudbalsku reprezentaciju na oproštaju Zvonimira Bobana 2002. godine. 1992. godine bio je dobitnikom državne nagrade za sport Franjo Bučan, a 5 puta je osvajao naslov za sportistu godine sportskih novosti. U periodu između 2010. i 16. godine trenirao je hrvatskog tenisera Marina Čilića, sa kojim je osvojio US Open 2014. te nakon toga kratko vrijeme češkog igrača Tomaša Bedriha. Ivanišević je trenutno trener srbijanskog tenisera Novaka Đokovića, a 2021. je ušao u Međunarodnu tenisku kuću slavnih.

0: te zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. Tobogan fantastičnih 59,95, tricikl sa guralicom 199,90, trampolina senzacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: U mjesnoj zajednici Dokanj u toku je sanacija društvenog doma za koju je grad Tuzla izdvojio 106.000 konvertibilnih maraka. Radove je obišao gradonačelnik Zijad Lugavica saradnicima i istakao da će ovaj projekat unaprijediti uslove za rad mjesne zajednice i kvalitet života mještana. Razvojna agencija Trag Tuzla upriličila je sa predstavnicima privrednih subjekata s područja grada besplatnu radionicu pod nazivom Zeleni skok, kako prilike prevazilaze izazove energetske tranzicije. Kroz jednodnevnu edukaciju učesnici su dobili konkretna znanja i praktične smjernice iz oblasti unapređenja energijske efikasnosti i ulaganja u solarne elektrane. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona potpisat će u srijedu ugovore sa studentima i učenicima po javnom pozivu za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije podrška povratku prognanih lica za dodjelu stipendija uspješnim učenicima srednjih škola s područja povratničkih općina gradova RS-a i javnom pozivu za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije podrška povratku prognanih lica za dodjelu stipendija uspješnim studentima s područja povratničkih općina gradova RS-a. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da će zbog izvođenja građevinskih radova na rekonstrukciji komunalne infrastrukture te sanaciji putne infrastrukture u ulicama Fragrge Martića i Pazar od četvrtka 6. avgusta doći do potpune obustave saobraćaja. Saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. Saobraćaj u dijelovima ulica Ratimira Teletisa i Franjevačka bit će otežan uz povremene obustave zbog rekonstrukcije podzemnih vodovodnih i kanalizacionih instalacija na raskrsnici ulica Ratimira Deletisa, Franjevačka i Pazar. Fudbaleri Slobode će u srijedu na stadionu Tušanje odmjeriti snage s ekipom Majevice iz Lopara. U srijedu u našoj zemlji sunčano i vruće. Jutarnja temperatura od 17 do 23, dnevna od 34 do 40 stepeni.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: U mjesnoj zajednici Dokanj u toku je sanacija društvenog doma za koju je grad Tuzla izdvojio 106.000 konvertibilnih maraka. Radove je obišao gradonačelnik Zijad Lugavica saradnicima i istakao da će ovaj projekat unaprijediti uslove za rad mjesne zajednice i kvalitet života mještana. Razvojna agencija Trag Tuzla upriličila je sa predstavnicima privrednih subjekata s područja grada besplatnu radionicu pod nazivom Zeleni skok, kako prilike prevazilaze izazove energetske tranzicije. Kroz jednodnevnu edukaciju učesnici su dobili konkretna znanja i praktične smjernice iz oblasti unapređenja energijske efikasnosti i ulaganja u solarne elektrane. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona potpisat će u srijedu ugovore sa studentima i učenicima po javnom pozivu za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije podrška povratku prognanih lica za dodjelu stipendija uspješnim učenicima srednjih škola s područja povratničkih općina gradova RS-a i javnom pozivu za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije podrška povratku prognanih lica za dodjelu stipendija uspješnim studentima s područja povratničkih općina gradova RS-a. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da će zbog izvođenja građevinskih radova na rekonstrukciji komunalne infrastrukture te sanaciji putne infrastrukture u ulicama Fragrge Martića i Pazar od četvrtka 6. avgusta doći do potpune obustave saobraćaja. Saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. Saobraćaj u dijelovima ulica Ratimira Teletisa i Franjevačka bit će otežan uz povremene obustave zbog rekonstrukcije podzemnih vodovodnih i kanalizacionih instalacija na raskrsnici ulica Ratmira Deletisa, Franjevačka i Pazar. Fudbaleri Slobode će u srijedu na stadionu Tušanje odmjeriti snage s ekipom Majevice iz Lopara. U srijedu u našoj zemlji sunčano i vruće. Jutarnja temperatura od 17 do 23, dnevna od 34 do 40 stepeni.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao crveni meteo alarm za regije Mostar, Banja Luka i Prijedor zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura. Za ostale dijelove Bosne i Hercegovine na snazi je narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura. Nadležne službe građanima savjetuju da tokom najtoplijeg dijela dana izbjegavaju duži boravak na suncu, unose dovoljno tečnosti, nose laganu i svjetlu odjeću, te posebnu pažnju posvete zaštiti djece, starih osoba i hroničnih bolesnika. Meteorolozi upozoravaju da će se toplotni val nastaviti i narednih dana, zbog čega se preporučuje redovno praćenje vremenskih prognoza i upozorenja. Na lokalitetu Pauč u općini Kladanj i dalje je aktivan šumski požar koji je zahvatio oko 5 hektara šume. Vatrena stihija proširila se na teško pristupačan teren, što u velikoj mjeri otežava gašenje i stavljanje požara pod potpunu kontrolu. Prema informacijama nadležnih službi, požar je tokom noći bio lokaliziran, ali se uslijed pojačanog vjetra ponovo aktivirao, zbog čega su vatrogasci nastavili intervenciju. Na terenu su angažovani pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj i radnici javnog preduzeća Šume TK koji rade na lokalizaciji požara. Gradonačelnik Tuzle Zijed Lugavić ugostio je predsjednicu općinskog suda Tuzla Arminu Sinanović u povodu prve službene posjete, te sekretara općinskog suda Tuzla Sidika Hasanovića. Razgovarano je o unapređenju parking prostora u neposrednoj blizini zgrade općinskog suda Tuzla, rješavanju pitanja arhivske građe ove pravosudne institucije, kao i o mogućnostima za dalje unapređenje saradnje i efikasnosti u radu. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona organizovat će danas potpisivanje ugovora sa studentima i učenicima po javnom pozivu za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije podrška povratku prognanih lica za dodjelu stipendija uspješnim redovnim učenicima srednjih škola sa područja povratničkih općina gradova RS-a i javnom pozivu za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije podrška povratku prognanih lica za dodjelu stipendija uspješnim redovnim studentima sa područja povratničkih općina gradova RS-a. Vozače na području Tuzlanskog kantona i tokom avgusta očekuje pojačana kontrola saobraćaja. Iz upravi policije MUP-a TK najavili su da će pored redovnih radarskih kontrola svakodnevno biti angažovana i vozila opremljena radarskim i videonadzornim sistemima poznata kao presretači. Riječ je o dodatnom vidu kontrole koji će biti provedena putevima širom Tuzlanskog kantona tokom cijelog mjeseca avgusta. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da će zbog izvođenja građevinskih radova na rekonstrukciji komunalne infrastrukture, vodovoda i kanalizacije te sanaciji putne infrastrukture u ulicama Fra Grge Martića u Pazar u mjesnoj zajednici Centar od četvrtka 6. avgusta doći do potpune obustave saobraćaja. Istovremeno saobraćaju dijelovima ulica Ratimira Deletisa i Franjevečka bit će otežan uz povremene obustave zbog rekonstrukcije podzemnih vodovodnih i kanalizacionih instalacija na raskrsnici ulica Ratimira Deletisa, Franjevačka i Pazar. Fudbaleri Slobode će danas na stadionu Tušanj odmjeriti snage s ekipom Majevice iz Lopara. Susret je jedan od posljednjih provjera prije početka takmičarske sezone. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stepeni Celzijevih, na jugu zemlji do 41 stepen.

Dobar dan grade i studija Radio Tuzle u 10 sati i 15 minuta ove srijede 5. augustovskog dana koji je u Tuzli sunčan i već veoma topao, trenutna temperatura iznosi 31 stepen. Danas u našoj zemlji prema najavama meteorologa pretežno sunčano i veoma toplo, u poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugo. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 33 i 39 na jugu zemlje do 41 stepen. Biometeorološke prilike će i dalje biti izrazito nepovoljne. Sunčano vrijeme i vrlo visoke temperature zraka tokom dana dodatno će pojačavati osjećaj vrućine i predstavljati značajno opterećenje za većinu populacije, a posebno za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti te redovan unos dovoljne količine tečnosti. Poseban oprez neophodan je u južnim krajevima zemlje, gdje će maksimalna temperatura zraka dosezati i do 42 stepena. A koji su najčešći izazovi s kojima se suočavaju njegovatelji iz Crvenog križa Krsta grada Tuzla tokom ljetnih mjeseci, da li imaju povećan broj intervencija, te kako prilagođavaju njegu tokom velikih vrućina i uspijevaju li voditi računa o vlastitom zdravlju i sigurnosti tokom rada, pitaćemo danas Seada Hasića, sekretara Crvenog križa Krsta grada Tuzla, odmah posle vijesti od 11 sati. Toliko uvodu našeg druženja, kroz koje vas danas vode Edin Bučuk i Jasmina Huremović. Dobro nam došli.

Vlada Federacije BiH, tačnije Ministarstvo financija Federacije, užurbano rade na pripremi nove uredbe o iznosu minimalne plate u Federaciji, saznaje raport. Za razliku od prošle godine, kada je utvrđen iznos minimalne plate svega nekoliko dana pred novu godinu, u vladi su se, kako se saznaje, odlučili ovoga puta formulu za izračun završiti mnogo ranije. Na izradi uredbe radi se već aktivno, a sve bi trebalo biti poznato u narednih mjesec dana. Prema informacijama raporta, uredbi se neće navoditi tačan iznos minimalca, nego će vlada na osnovu uredbe donijeti odluku za koliko će minimalac biti povećan. Prije toga u sve će biti uključeno i Ekonomsko-socijalno vijeće federacije, ali i sindikati. Usklađivanje najniže plate temelji se na dva ključna ekonomska pokazatelja: rastu potrošačkih cijena i realnom rastu bruto društvenog proizvoda. Svaki od ta dva parametra učestvuje sa 50% u izračunu povećanja minimalne plate. Podsjetimo, minimalna plata u Federaciji povećana je krajem prošle godine na 1027 konvertibilnih maraka. Tačnije, u odnosu na godinu prije, radi se o povećanju za 27 konvertibilnih maraka. Naredne godine, s obzirom na rast cijena i rast brutodruštvenog proizvoda, minimalac bi trebao biti veći. Vlada je nedavno donijela uredbu da neuporezivu naknadu radnicima u visini do 300 konvertibilnih maraka mjesečno poslodavci u Federaciji mogu isplatiti do kraja godine.

Bruceloza u kantonu 10 potvrđena je kod 3 osobe i 72 životinje, pokazuju podaci nadležnih službi u federaciji. Prema informacijama kantonalnog zavoda za javno zdravstvo, 2 zaražene osobe su s područja Drvara, dok je 3. slučaj evidentiran u Livnu. Tokom ove godine registrovana su 72 grla pozitivna na brucelozu, među kojima su 32 goveda i 40 ovaca. Sve zaražene životinje blagovremeno su uklonjene na propisan i neškodljiv način. Broj životinja kod kojih je potvrđena bruceloza 10 puta je veći nego prošle godine, kada je na području ovog kantona evidentirano 7 pozitivnih slučajeva. Žarišta bolesti među životinjama registrovana su na području Glamoča, Kupresa, Drvara i Tomislavgrada. Bruceloza je aktivna i u Srednjobosanskom kantonu, gdje je ove godine potvrđena na 39 imanja. Bruceloza u kantonu 10 ponovo je skrenula pažnju na rizike koje ova bolest predstavlja za ljude i životinje. Riječ je o hroničnoj zaraznoj bolesti koja se može prenijeti neposrednim kontaktom sa zaraženim životinjama, njihovim izlučevinama i tkivima. Ljudi se mogu zaraziti konzumiranjem nepasteriziranog mlijeka te proizvoda napravljenih od sirovog mlijeka. Poseban rizik predstavljaju mladi sir, kajmak i drugi domaći mliječni proizvodi ukoliko mlijeko nije prošlo odgovarajuću termičku obradu. Građanima se preporučuje da koriste zdravstveno ispravne i kontrolisane proizvode, dok bi vlasnici životinja trebali redovno provoditi veterinarske preglede i prijaviti svaku sumnju na pojavu bolesti.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Kada se govori o zdravlju jetre, alkohol se najčešće navodi kao jedan od najvećih neprijatelja ovog organa. Međutim, problem može biti i u navikama koje mnogi ljudi imaju svakodnevno, a da o njihovim posljedicama gotovo i ne razmišljaju. Jedna od njih je pretjeran unos dodatog šećera, posebno kroz zaslađena pića, slatkiše i različite industrijski prerađene proizvode. Istraživanja ukazuju na to da veći unos šećera, naročito fruktoze, može uticati na stvaranje i nakupljanje masti u jetri. Dugoročno, takva prehrana može biti povezana sa povećanim rizikom od nealkoholne masne bolesti jetre, ali i metaboličkih problema poput inzulinske rezistencije i dijabetesa tipa 2. Gazirani sokovi, energetski napici, industrijski voćni sokovi i slični proizvodi mogu sadržavati značajne količine šećera, pa se njegov dnevni unos lako poveća i bez osjećaja da jedemo ili pijemo nešto posebno slatko. Mnogi dodatni šećer povezuju prvenstveno sa čokoladama, kolačima i drugim desertima, međutim on se može pronaći i u brojnim proizvodima koje ljudi redovno koriste. To uključuje pojedine žitarice za doručak, gotove umake, zaslađene mliječne proizvode, pekarske proizvode, prerađenu hranu i različite napitke. Zbog toga je čitanje deklaracija jedan od jednostavnih načina da se stekne bolje

alkohola kombinuju. Dobre navike ne moraju podrazumijevati velike i nagle promjene. Za početak je korisno zaslađena pića zamijeniti vodom, smanjiti količinu slatkiša i industrijski prerađene hrane, te češće birati povrće, voće, integralne žitarice i druge namirnice bogate vlaknima. Važnu ulogu ima i redovna fizička aktivnost, kao i održavanje zdrave tjelesne težine. Jetra ima veliku sposobnost regeneracije i prilagođavanja, ali dugotrajno izlaganje nepovoljnim prehrambenim navikama može je ozbiljno opteretiti. Upravo zbog toga male promjene u svakodnevnoj prehrani mogu biti značajne za očuvanje zdravlja jetre.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati

Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle.

temperatura. Za ostale dijelove Bosne i Hercegovine na snazi je narandžasti meteoalarm zbog visokih temperatura. Nadležne službe građanima savjetuju da tokom najtoplijeg dijela dana izbjegavaju duži boravak na suncu, unose dovoljno tečnosti, nose laganu i svjetlu odjeću, te posebnu pažnju posvete zaštiti djece, starih osoba i hroničnih bolesnika. Meteorolozi upozoravaju da će se toplotni val nastaviti i narednih dana, zbog čega se preporučuje redovno praćenje vremenskih prognoza i upozorenja. Na lokalitetu Pauč u općini Kladanj i dalje je aktivan šumski požar koji je zahvatio oko 5 hektara šume. Vatrena stihija proširila se na teško pristupačan teren, što u velikoj mjeri otežava gašenje i stavljanje požara pod potpunu kontrolu. Prema informacijama nadležnih službi, požar je tokom noći bio lokaliziran, ali se uslijed pojačanog vjetra ponovo aktivirao, zbog čega su vatrogasci nastavili intervenciju. Na terenu su angažovani pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj i radnici javnog preduzeća Šume TK koji rade na lokalizaciji požara. Gradonačelnik Tuzle Zijed Lugavić ugostio je predsjednicu općinskog suda Tuzla Arminu Sinanović u povodu prve službene posjete, te sekretara općinskog suda Tuzla Sidika Hasanovića. Razgovarano je o unapređenju parking prostora u neposrednoj blizini zgrade općinskog suda Tuzla, rješavanju pitanja arhivske građe ove pravosudne institucije, kao i o mogućnostima za dalje unapređenje saradnje i efikasnosti u radu. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona organizovat će danas potpisivanje ugovora sa studentima i učenicima po javnom pozivu za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije podrška povratku prognanih lica za dodjelu stipendija uspješnim redovnim učenicima srednjih škola sa područja povratničkih općina gradova RS-a i javnom pozivu za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije podrška povratku prognanih lica za dodjelu stipendija uspješnim redovnim studentima sa područja povratničkih općina gradova RS-a. Vozače na području Tuzlanskog kantona i tokom avgusta očekuje pojačana kontrola saobraćaja. Iz uprave policije MUP-a TK najavili su da će pored redovnih radarskih kontrola svakodnevno biti angažovana i vozila opremljena radarskim i videonadzornim sistemima poznata kao presretači. Riječ je o dodatnom vidu kontrole koji će biti provedena putevima širom Tuzlanskog kantona tokom cijelog mjeseca avgusta. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da će zbog izvođenja građevinskih radova na rekonstrukciji komunalne infrastrukture, vodovoda i kanalizacije, te sanaciji putne infrastrukture u ulicama Fra Grge Martića u Pazar u mjesnoj zajednici Centar od četvrtka 6. avgusta doći do potpune obustave saobraćaja. Istovremeno saobraćaj u dijelovima ulica Ratimira Deletisa i Franjevečka bit će otežan uz povremene obustave zbog rekonstrukcije podzemnih vodovodnih i kanalizacionih instalacija na raskrsnici ulica Ratimira Deletisa, Franjevačka i Pazar. Fudbaleri Slobode će danas na stadionu Tušanj odmjeriti snage s ekipom Majevice iz Lopara. Susret je jedan od posljednjih provjera prije početka takmičarske sezone. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stepeni Celzijevih, na jugu zemlji do 41 stepen.

0: ćemo između ostalog našeg gosta. On je Sejan Hansić, sekretar Crvenog križa Krsta grada Tuzla. Dobro nam došli.
1: Hvala vam na pozivu. Pozdravljam sve vaše gledalce i izvinjavam se što možda nisam ja najkompetentniji da govorim na tu temu. Obzirom da je sezona godišnjeg odmora, da su moje saradnice koje se bave organizovanije i malo pomnije tim poslovima, nisu na poslu. Ja sam evo u prilici da otvorimo tu priču i da na neki način evo dopremo do naših korisnika, odnosno ljudi koji primaju usluge Crvenog križa, i njih posebno ovom prilikom pozdravljam i zahvaljujem im što su dali povjerenje našem osobi.
0: Evo i da razgovor otpočnemo pitanjem, ima li tokom ljeta više posla nego inače?
1: U ovoj oblasti, kad se tiče njega i pomoći u kući, je to vrlo teško povući paralelu iz razloga što tokom ljeta obično je sezona godišnjeg odmora i ljudi koji koriste naše usluge, njihovi članovi porodica dolaze na godišnje odmore. I oni pomalo počinju da brinu o njima uz nas.
0: Odmijene vas.
1: Tako je da, da intenzitet posla u programu njege i pomoći kući je otprilike vas da isti. Tu se ne može povući neka paralela u smislu da je ljeti nešto više povećano, ali naravno u tim ekstremnim klimatskim uslovima, bilo da se radi o jakoj zimi ili predvrućem ljetu, to zahtijeva dodatni oprez naših njegovatelja, ljudi koji brinu o zdravlju drugi, koji pomažu uglavnom vezano za njihove potrebe dnevne u kući i vode brigu o njihovoj ličnoj higijeni i uređenju kući, izrani i ajde da kažemo obavljanje tih društvenih nekih obaveza, posjeti ljekarima, u banke i tako dalje. Dakle, to je vrlo specifičan posao koji mi u Crvenom križu Tuzli smo započeli prvi u Bosni i Hercegovini prije 13 godina. Započeli smo to sa 3 njegovatelja i 9 korisnika. Mi danas u gradu Tuzli imamo preko 200, na dnevnoj bazi korisnika. Mi imamo danas 18 njegovatelja, imamo 6 garantu domaćica. Još uvijek smo vodeća organizacija u Bosni i Hercegovini kada se tiče programa njege i pomoći u kući. Drago nam je da su za nama počeli da danas slijede određene organizacije, tako da danas u Bosni i Hercegovini imamo 15 organizacija Crvenog krsta križa koji rade ovaj posao, i primarna stvar nam je briga o čovjeku. I ono što mi je ovako na neki način, s čime nisam zadovoljan kao dugogodišnji rukovodilac, je to što mi nismo u prilici da te ljude koji brinu o drugima adekvatno nagradimo. To su ljudi koji, ja bih rekao, pored toga što dobijaju skromnu platu, više rade iz ljubavi. Oni se jako vežu za osobe kojima pružaju bilo koju vrstu usluge i oni postaju dijelom porodice. Mi se jako trudimo da tamo gdje ne moramo da te ljude ne razdvajamo, iako ne možemo stalno držati određene njegovatelje na toj jednoj adresi, i pogotovo u vrijeme godišnjih odmora. Evo sad je sezona godišnjih odmora, mi imamo avgust koji je jako krenuo sa visokim temperaturama, imamo problem sa našim osobljem, sa prijevozom, posebno za one koji ne idu u vozilima na adrese, nego idu u pješice, i oni samim time što odu sa adrese na adresu dođu umorni, iscrpljeni.
0: Sam vas htjela pitati, je li na drugačiji način malo se organizuje posao zbog ove trenutne situacije?
1: Pa mi nemamo priliku, ono što nam je bi, evo da kažemo uslovno, došlo kao K70, to je uvođenje većeg broja autobuskih linija, i da sad naši njegovatelji mogu koristiti autobuske linije pored taksi prijevoza, i jedan broj naših njegovatelja obilazi, odnosno obavlja posao tokom dana svojim automobilom, jer oni imaju naknadu za mjesečnu kartu koju mogu da koriste za gradski prevoz. Većina njih, a jedan broj koristi vozila koja su namjenski kupljena za obavljanje programa njege i pomoći u kući, jer mi pokrivamo područje cijelo

0: grada Tuzli, znači od Previla do Ljubača, od gore Dokijan prema izlazu, prema Šibošnici, Požarnica, Gornja Tuzla, sve smo, znači sve mjesne zajednice pokrivamo, tako da ima određeni problema, ali iz godine u godinu se osjeća napredak i ovaj program poprima opravdanost u velikoj mjeri. Ja, naravno, da je to tako, mi smo bili inicijatori, odnosno Švicarski Crveni križ, mi smo pokazali da to ima svog smisla, onda je gradska vlast počela da onaj to zapaža i mi smo sad u dobroj koordinaciji, imamo pomoć iz budžeta grada Tuzle, inače bez toga ne bi mogli opstati, strani donatora više nemamo, imamo pomoć od federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku i oni zapravo obezbjeđuju jedan dio sredstava za geronto domaćice. Znači, mi imamo taj program koji je podijeljen na njegovatelje koji brinu o ličnoj higijeni, o ne znam parametru, mjerenje parametara vitalnih znakova života. Imam geronto domaćice koje rade, znači, te poslove u kući, koji znači od očišćenja, pranja, peglanja, obavljanja društvenih ovih aktivnosti za potrebe kupovine u prodavnicama, odvođenja ljekaru, razgovora, izvođenja u šetnji i tako dalje. Do sofisticirani neki poslova u smislu, ne znam ja, specijalne hranjenja starije osobe. Mi uglavnom ne radimo zdravstvenu njegu, radimo tu njegu koja je potrebna da bi čovjeku poboljšali njegove uslove života i da stvorimo uslove za što duži boravak i opstanak u toplini njegovog doma. I moram vam reći da smo imali dosta primjera da su ljudi odlazili u domove pa se vraćali. Ono što jeste problem je to da ne pokrivamo u potpunosti, znači, vikende. I tu imamo malo problem što nemamo 24-časovni nadzor kod pojedinih ljudi. Sve je više potrebe za takvim uslugama. Nažalost, naši njegovatelji su zaposleni radnici koji rade po 8 sati. Broj njegovatelja u gradu Tuzla bi se trebao povećati bar za još desetak da bismo mogli odgovoriti potrebama, da ne bi imali listu čekanja. Ali u biti mislim da je Crveni križ i kroz ovaj program dodatno pokazao da jeste jedna vodeća humanitarna organizacija koja, pored toga što ljudi koji su tamo zaposleni ostvaruju svoju egzistenciju, vežu za sebe volontere koji im pomažu u mjesnim zajednicama, i mi imamo u velikom broju mjesnih zajednica, mislim u 17 kroz ove grupe aktivnog starenja, da su koordinacije između Crvenog križa i tih grupa aktivnog starenja, smo pronašli određene volontere koji tad kad mi ne možemo doći na adrese, koji pomažu nama, koji na kraju krajeva nas usmjeravaju na adrese tamo gdje treba odgovarajuća pomoć, i to su uglavnom dugogodišnji volonteri. Mlade ljude uvodimo u taj program više, kako bih rekao, da vidi kako to izgleda, da imaju, da im se stvara empatija prema starijim osobama. Mladi volonteri imaju određene druge aktivnosti, znači radi se ovdje o volonterima 65+, koji su na usluzi našim njegovateljima na prostoru skoro cijelog grada. Tako da mislim da moramo ovaj program razvijati, jačati. Da moramo...
1: Imamo interese za to zanimanje, za njegovatelje?
0: Pa da vam kažem nešto, interes za njegovatelje postoji. Crveni križ Tuzlanskog kantona je prva organizacija u Bosni i Hercegovini koja je uz pomoć Švicarskog Crvenog križa otvorila edukativni centar i dobili su od Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona ovlaštenje da se certificiraju njegovatelji kojima taj certifikat znači kao osposobljavanje za tu vrstu posla. I nažalost, kad završi, uglavnom se javljaju osobe koje po završetku i dobijanju tih certifikata odlaze vani, jedno izvjesno vrijeme budu ovdje, steknu iskustvo. Mi smo ilustracije radi za ovih 13 godina kroz Crveni križ, trenutno imamo zaposlenje

zaposlenih, 18 njegovatelja, prošlo je preko 75 njegovatelja koji su, znači, zasnivali radni odnos i svojom željom su ga raskidali iz razloga što su našli neki drugi posao, odšli su u neku zdravstvenu ustanovu. I sad mi imamo veći broj medicinskih sestara, znači osoblja zdravstvenog koji je završio srednju medicinsku školu, nego što imamo njegovatelja, jer u pravilniku smo i napravili to da, znači, svaki zdravstveni radnik koji je završio, ima diplomu, može raditi na ovim poslovima, iako se ne radi o zdravstvenoj njezi, ali ima identičnih podudarnih stvari. Recimo, oni dijele terapiju, razvrstavaju terapiju po receptima, odnosno po nalazima ljekara. Onda oni ima specifična situacija gdje baš u to vrijeme kad neko treba da uzme terapiju, samo tad se ode. Onda higijena, lična higijena kod osoba sa inkontinencijom, zamjena pelena je vrlo bitna. Kupanje starije osoba je jedan posebno zahtjevan proces. Te osobe moraju biti dodatno edukovane, moraju završiti određene kurseve koji je, evo, nekoliko godina uz pomoć Švicarskog crvenog križa završavaju u dvodnevnom, trodnevnom trajanju. Tako da bude njima lakše vladati sa nepokretnom osobom, jer imamo takvi osoba koji godinama leže nepokretni, ima dekubitalnih rana, imaju na sebi, to mora se to sve, kako bi rekao, pažljivo raditi. I ono što je stvarno interesantno, da iako je težak posao, da to ljudi jako voli, ovi koji to rade, da su zaljubljeni u svoj posao i mnogi od njih govore, kako ne bi mogli raditi drugi posao, da je to tako, i vrlo često mi, to se može vidjeti u javnosti, dođemo u situaciju da nam zatreba njegovatelj, tražimo po 3-4 dana, nema niko, neće da se javi, ne možete naći, to je problematično. I već smo otvorili neki razgovor sa predstavnicima gradske uprave, službom za društvene djelatnosti, da probamo za narednu godinu povećati broj zaposlenih i da vidimo kroz budžet grada Tuzle da se obezbedi još jedan dio sredstava za plaću njegovatelja. Iako moram reći, bilo bi idealno kada bi to bio sistem koji bi finansirala država. To negdje imamo u zapadnim zemljama, ali kad smo mi ulazili u ovaj projekat, jedan od uslova Švicarskog crvenog križa bila je participacija građana u tom dijelu, iz razloga što bližnji srodnici i ljudi koji su u starijoj životnoj dobi moraju shvatiti da trebaju da izdvajaju jedan dio sredstava, da li iz minulog rada ili od svoje djece, kako bi zapravo sebi osigurali egzistenciju, jer država nije finansijski sposobna da u potpunosti to izdvaja platu za zaposlene, ne znam. Tako da negdje u javnosti se može čuti da Crveni križ naplaćuje. Ja bih, ako dozvolite, samo ukratko pojasnio. Mi pružamo, znači, njegovu pomoć članovima Crvenog križa. Da bi bio član Crvenog križa, treba platiti članarinu. Ljudi koji koriste naše usluge, oni plaćaju pomažuću članarinu, a ljudi koji su članovi, znači, koji plaćaju godišnju članarinu, 2 marke, oni imaju određene neke druge, ajde da kažemo, privilegije. Prije svega, to su mlađi ljudi koji se aktiviraju i doprinose svojim volontiranjem da nekome pomognu unutar strukturi ili u gradu Tuzla. A iznajmljivanje pomagala se daje članovima koji plaćaju godišnju članarinu od 12 maraka. Tako da mi na neki način moramo se organizovati kroz tu pomažuću članarinu, sredstva iz budžeta grada, sredstva iz federalnog budžeta koja dobijamo aplicirajući na projekte. I jednim dijelom u toku godine apliciramo na projekat koji se ovako kod Ministarstva rade socijalne politike u vladi Tuzlanskog kantona, gdje kupimo odgovarajuće higijenske pakete, prehrambene pakete, i onda te osobe kojima mi pružamo uslugu tokom godine, ponekad mi prijatno iznenadimo sa nekim poklon paketom. Tako da se vidi da tu postoji obostrani interes i međusobna veza koja
Evo i na toj

0: 9 vozila koji su svakodnevno po gradu, vidi se to, oni su vidljivi u gradu, isto kao i naši njegovatelji. Tako da to što radi federalno ministarstvo sa gospodinom Delićem na čelu, mislim da je nešto što je, ima svoju budućnost, svoju perspektivu. I ove godine je federalno ministarstvo izdvojilo oko 2 miliona konvertibilnih maraka. Mi smo evo našli sebe tamo sa neki 73 hiljade maraka odobreno je Crvenom križu grada Tuzli. Sve su to nedovoljna sredstva za ono da mi budemo, kako bi rekao, u punom kapacitetu, da možemo odgovoriti potrebama građana. Ali ipak moram kazati da je suština u tome da grad Tuzla je prepoznao ovaj projekat i da grad Tuzla podupire to i da bez grada Tuzla ovaj projekat se ne bi mogao održati. I u očekivanju smo da kroz razgovor sa gradonačelnikom da ovo ne bi trebalo da ima neku silaznu putanju, nego da to samo treba da dobije na svojoj kvaliteti, prije svega pružanje usluga u skladu sa potrebama građana, a iz budžeta grada Tuzle mislim da već postoji dobro raspoloženje onih koji pokreću prema vijećnicima te inicijative, odnosno mi prema gradu Tuzla, grad prema vijećnicima, da postoji vjerovatnoća da ovo već u Tuzli se može govoriti o nekoj vrsti sistema, da to više nije projekat i mi da ne zovemo projekat, on je kod nas program 13 godina. E sad možete zamisliti kad bi to neko prekinuo od 13 godina. Hiljade ljudi su prošli kroz to, mislim, to porodice su jako zadovoljne, mi stalno dobijamo, rijetkost je bila da smo imali problem neki ili neku negativnu konotaciju, niti žalbu na naše zaposlenike. Mi mnogo radimo na toj edukaciji ljudi koji moraju prije svega imati empatiju u sebi, moraju znati priči, moraju uvažavati ljude da su ravnopravni. Ne smiju to, moraju uvijek znati da su, kao što bi trebali ovi naši ministri da znaju da se sluga narodna, oni moraju znati da su sluge tim ljudima i da moraju izaći sa osmijom, muj sa osmijom, svoje brige ostaviti kod kuće, a onda taj dan kad krenu kući, da ponovo i oni idu kući ispunjeni zadovoljstvom, zato što su nekome pomogli u toku svog radnog vremena.
1: Dakle, vi ste među prvima u našoj zemlji krenuli sa realizacijom ovog projekta zapošljavanja gerontodomaćica. Je li veliki interes za ovim domaćicama?
0: Pa za gerontodomaćice ima interes, obzirom da se tu, kako bih rekao, radi o besplatnim uslugama. Velikog interesa ima, ali tu ima interesa više od ljudi.
1: Tu nema participacije.
0: Tu nema participacije, tu ima više interesa od strane ljudi koji mogu da plati, nego od strane socijali. Tako da mi, gerontodomaćice, uglavnom usmjeravamo u saradnji sa Centrom za socijalni rad, jer mi dobijamo od Centra za socijalni rad podatke i pokazatelje gdje imamo takve osobe kojima je to potrebno i tamo ih šaljemo. Znači, oni ljudi koji žive na visokoj nozi, ne može, ovo nisu to osobe koje je zadužene da nekome koji ima još podižu standarde. E tome, ako žele da im nešto urade, onda taj neko kome dođu da napravi neki bolji uslove, a daju mogućnost da neku članarnu uplati Crveni križ, mi to, rekao sam vam da taj procenat gerontodomaćice, mi imamo mogućnost, znači da to ne smije biti od 40% više kroz taj dio, tako da ja evo ovom prilikom pozivam, znači socijalu kojoj je potrebno to, iako su gerontodomaćice zaposlene svaki dan, ja nemam još, meni nije došla odgovorna sestra i rekla, šefe, one nemaju šta raditi, nego svaki put dođe i kaže, šefe, nama treba, mi nemamo, ne možemo stići, kako ćemo, hoćemo li to smanjiti?
1: Koliko ih imate?
0: Imamo 5 gerontodomaćica i 18 njegovatelja, 23. Tako da smo jedna lijepa, mala firma u kojoj žive i rade ljudi sa puno empatije, altruisti.
1: I puno uspješnih, dakle, projekata koji žive već dugo godina, zaživjeli su i živi.
0: To je jedna kuća, eto vidite, vrlo je teško iz nje otići. Ja sam onaj čovjek koji je vezan za to i iako sam u godinama kad ne bih trebao biti tamo, ja ipak još uvijek od sebe, eto, iz ljubavi, ali ne mogu sad da me pogrešno ne protumači, nije to samo ljubav, to je zadovoljstvo, to je ljubav, to je moj aktivitet, moje iskustvo, uvodim ljude u posao, pripremam sada znači onaj da

0: predam dužnost nekome ko će to moći da radi mnogo bolje od mene, jer ako ja odem kao loš učitelj, ostaće to, onda će to padat, to treba da raste ona, i nivo usluga i da bude bolji Crveni križ, i onda da se ja ponosim time kao i onaj, oni koji to radi. Tako da, evo, mislim da...
1: Dakle, kao i svima, najveći izazov su vam sredstva.
0: Pa, bez toga ne može. Bez toga ne može, ovaj, ali mi se, kako rekao, mi se ne žalimo iz razloga što nemamo dovoljno sredstava, ovaj, kako bi rekao, za da pokrijemo osnovne te potrebe. Ali evo, ja kao rukovodilac nisam zadovoljan što mi ne možemo ljudima dati približno adekvatnu nagradu. Znači, ne nagradu koju oni
1: čak ni približno.
0: One trebaju da budu u rangu, evo, u najmanju ruku, da se ne naljuti niko, medicinske sestre, hajde u domu zdravlja. Iako u nekim slučajima bi to trebalo da bude u rangu medicinske sestre koja rade na intenzivnoj njezi, a nije u noćnoj smjeni. Dakle, to su ipak su velike razlike, i ovdje su uglavnom medicinske sestre. Mislim da je 2/3 medicinskih sestara i mi se moramo izboriti da se njihov status, da nam ne odlaze, da to rade. Da. Ja imam medicinskih sestara koji rade po 10-11 godina. Jedna, dvije, tri su napustile posle 7 godina. Nađu bolji posao, odu u plavu polikliniku za šalter, sjednu na sto, primaju pacijente. Nije to isto i podzat nekog od 100 kg da mu zamijenite pelenu. Očistit ga, pa to su ceremonije, to su složeni poslovi, kupanje, invalidne osobe. Znači, svaka im čast.
1: U ime naših sugrađana i njima i vama hvala na svemu što radite.
0: Hvala vama na pozivu i prilici da, evo, dopremo do sugrađana. Ima ljudi još koji ne znaju da mi postojimo.
1: Ne vjerujem. Ne vjerujem. Hvala puno. Poštovani slušalci i gledalci, naš gost bio je Sead Hasić, sekretar Crvenog križa Krsta grada Tuzle. Hvala vam za pažnju.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

Ova pjesma da, da te ukrade, da ti pjevam ispod glasa kada ponoć zatalasaje. Evo sam došao, pjesma me prati, ljubav za tobom ne može stati.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000.

0: nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica informisala je građane o početku radova na rekonstrukcije komunalne infrastrukture, vodovoda i kanalizacije i sanacije putne infrastrukture ulicama Fragrge Martića i Pazar na području mjesne zajednice Centar, uz obavijest da će od sutra doći do potpune obustave saobraćaja. Istovremeno, saobraćaj u dijelovima ulica Ratimira Deletisa i Franjevačka biće otežan uz povremene obustave zbog rekonstrukcije podzemnih vodovodnih i kanalizacionih instalacija na raskrsnici ulica.

0: ulica Ratimira Deletisa, Franjevačka i Pazar. Na prostoru ispred tržnog centra Brčanska Malta u Tuzli postavljena je jedna od prvih novih javnih česmi za pitku vodu koja će omogućiti osvježenje tokom toplih ljetnih dana. Riječ je o modernoj česmi izrađenoj od nehrđajućeg čelika, opremljenoj slavinom za građane te posebnim posudama za napajanje kućnih ljubimaca postavljenih u okviru projekta Pakon 2 koji se realizuje u okviru IPA programa prekogranične saradnje uz sufinansiranje Evropske unije. Postavljanje javnih česmi dio je šireg projekta unapređenja turističke i rekreativne infrastrukture u Tuzli. Jutro se 12 rudara rudnika mrkog uglja Zenica zatvorilo u jamu Raspotočje. Razlog njihovog postupka je kašnjenje plata. Rudarima kasne dvije plate, a ogorčeni su jer im se, kako kažu, samo daju lažna obećanja. Osim plata, rudarima predstavljaju probleme i neuplaćeni doprinosi, zbog kojih ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Isplata penzija za juli u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas putem jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH. Julske penzije bit će uvećane za 3,5% nakon što je vlada Federacije BiH dala saglasnost na odluku o akontativnom usklađivanju koje se primjenjuje od 1. jula ove godine. Riječ je o privremenom procentu povećanja, dok će konačno usklađivanje biti utvrđeno nakon objave potrebnih statističkih podataka. Ukoliko konačni procent bude veći, penzionerima će naknadno biti isplaćena razlika za juli i avgust. Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata vatrogasne jedinice su gasile požar na području Srebrenika gdje je gorilo nisko rastinje, zatim na području Tuzle gdje je u ulici 3. Tuzlanske brigade gorilo motorno vozilo kombi, te na području Kalesije gdje je na području naselja Lipovice gorila šuma i nisko rastinje ukupne površine oko 3 duluma. Požari su lokalizovani i ugašeni. Na području Kladnja još uvijek je aktivan požar na lokalitetu Pauč koji je zahvatio oko 5 hektara šume. Veliki dio požara se nalazi na nepristupačnom terenu te je gašanje jako otežano. U toku noći požar je bio lokalizovan, ali se zbog pojave vjetra požar ponovo aktivirao. Uposlenici šuma Tuzlanskog kantona zajedno sa pripadnicima dobrovoljne vatrogasne jedinice Kladanj rade na lokalizovanju požara. Rano jutro su mjesto Donje Vukovije, opština Kalesija, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene 3 osobe. U nesreći su učestvovali teretno i putničko motorno vozilo. Saobraćaj je na ovoj dionici puta bio u potpunosti obustavljen. Potrebne mjere i radnje preduzimaju policijski službenici Policijske uprave Kalesija. Nadležni apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni, a vozačima se savjetuje da poštuju propisana pravila, pridržavaju se ograničenja i vožnju prilagode uslovima na putu kako bi se izbjegle nesreće. Na području Tuzle ovih dana su boravili mladi izviđači iz italijanske Goricije. Ugostili su ih iz udruženja Tuzlanska Mika i Djeluj.ba. Naglašeni su kroz razgovor važnost mira, pomirenja i međusobnog razumijevanja.
1: Sport. Rukometni klub Sloboda najavio je za danas konferenciju za novinare. Povod je početak priprema ekipe za novu takmičarsku sezonu u prvoj ligi Federacije BiH Grupa Sjever. Nakon preskonferencije najavljen je i prvi trening rukometaša nakon kraće pauze.
2: Vremenska prognoza.
0: Naša zemlja se i dalje suočava sa toplotnim talasom i visokim temperaturama koje bi tokom vikenda mogli zamijeniti lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom i pad temperatura. Ipak meteorolozi ističu da se ne očekuju obilnije padavine koje bi donijele prijeko potrebno osvježenje i ublažile dugotrajnu sušu koja pogađa veći dio zemlje. Već od ponedjeljka se očekuje ponovo toplije vrijeme. Danas dnevne temperature od 34 do 40 na jugu do 42 stepena. Nadležni upozoravaju na maksimalan oprez i izbjegavanje kretanja na otvorenom od 11 do 17 sati.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola

0: činjenice.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Služba za komunalne poslove i izgradnju poslove mjesnih zajednica informisala je građana o početku radova na rekonstrukciji komunalne infrastrukture i sanaciji putne infrastrukture ulicama Fragrge Martića i Pazar na području mjesne zajednice Centar, uz obavijest da će od sutra pa do narednih dana doći do potpune obustave saobraćaja. Istovremeno saobraćaj u dijelovima ulica Ratimira Deletisa i Franjevačka bit će otežan uz povremene obustave zbog rekonstrukcije podzemnih vodovodnih i kanalizacionih instalacija na raskrsnici ulica Ratimira Deletisa, Franjevačka i Pazar.

Tuzle. Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona u proteka 24 sata vatrogasne jedinice su gasile požar na području Srebrenika gdje je gorjelo nisko rastinje, zatim na području Tuzle gdje je u ulici 3. Tuzlanske brigade gorjelo motorno vozilo, kombi, te na području Kalesije gdje je na području naselja Lipovice gorjela šuma i nisko rastinje, ukupne površine oko 3 duluma. Požari su lokalizovani i ugašeni. Na području Kladnja još uvijek je aktivan požar na lokalitetu Paučku i zahvatio oko 5 hektara šume. Veliki dio požara se nalazi na nepristupačnom terenu, te je gašenje jako otežano. U toku noći požar je bio lokalizovan, ali se zbog pojave vjetra požar ponovo aktivirao.

Rano jutro su mjesto Donje Vukovije, opština Kalesija, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene tri osobe. U nesreći su učestvovali teretno i putničko motorno vozilo. Saobraćaj na ovoj dionici puta bio u potpunosti obustavljen. Potrebne mjere i radnje preduzimaju policijski službenici Policijske uprave Kalesija. Rukometni klub Sloboda najavio je danas konferenciju za novinare. Povod je početak priprema ekipe za novu takmičarsku sezonu u prvoj ligi Federacije BiH Grupa Sjever. Nakon pres konferencije najavljen je i prvi trening rukometaša nakon kraće pauze. Naša zemlja se i dalje suočava sa toplotnim talasom i visokim temperaturama koje bi tokom vikenda mogli zamijeniti lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom i pad temperatura. Ipak meteorolozi ističu da se ne očekuju obilnije padavine koje bi donijele prijeko potrebno osvježenje i ublažile dugotrajnu sušu koja pogađa veći dio zemlje. Već od ponedjeljka se očekuje ponovo toplije vrijeme. Danas dnevne temperature od 34 do 40 na jugu do 42 stepena. Nadležni upozoravaju na maksimalan oprez i izbjegavanje kretanja na otvorenom od 11 do 17 sati, laganu i prozračnu odjeću i ispijanje dovoljnih količina vode.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: A sada je vrijeme za jednu sportsku priču koja je proteklih dana privukla veliku pažnju. Rezultati koji dolaze kao plod dugogodišnjeg rada, predanosti i velikog truda još jednom su pokazali da tuzlanski sport ima razloga za ponos. Prošlog vikenda u Rogatici je održano

0: seniorsko prvenstvo Bosne i Hercegovine u atletici, a atletičari Tuzlanske slobode Tenograd ostvarili su rezultat o kojem se i dalje priča. Pored sjajnog ekipnog nastupa i velikog broja osvojenih medalja, ali ne samo sada nego i prije, takmičenje je obilježilo jedan istorijski pojedinačni uspjeh. Oboren je državni rekord star više od 16 godina. Ostvarenim rezultatima, oborenim rekordima i planovima za nastavak sezone razgovaramo sa našim gostima. Moji gosti sa nama u studiju su sportski direktor Atletskog kluba Sloboda Tehnograd Jasmin Gavranović i atletičar Bakir Musić. Evo, krenut ćemo od, prvo od direktora, da kažemo, imamo evo, prošle sedmice veliki uspjeh, ali prije bilo mnogo toga je uspjeha, pa evo, da krenemo od tih od ranije uspjeha.
1: Pa naravno, evo, prije svega pozdravim gledalce. Atletski klub Sloboda Tenograd za svojih 79 godina postojanja ima kontinuirano dobre rezultate. Evo, osvrnut ću se samo na ovu sezonu, jer početkom sezone, 12. sezone na Balkanskom prvenstvu, Bedmuje Zinović je osvojio zlatnu medalju na 800 metara. Također na otvorenom je osvojio bronzanu medalju na 800 metara. Moramo spomenuti tu i Nikolu Pavljaševića koji je učestvovao na Balkanskom prvenstvu i osvojio je četvrto mjesto. Pored njih na balkanskim prvenstvima su za naš klub, odnosno naš klub predstavljali Ena Bečirović, Amir Bečirović, Benjamin Topčagić, Bakir Musić i nekolicina drugih. Mogu slobodno reći da je ovo jedna od najuspješnijih sezona. Evo, mi svake godine govorimo da je ovo jedna od najuspješnijih sezona.
0: Dobro je što da je tako.
1: Pa jeste. Trudimo se, radimo se i sav taj rad pretvorimo, odnosno pokažemo šta radimo na terenu, odnosno na stazu. Da se osvrnemo na rogaticu.
0: Da, evo, prošle sedmice, je li tako bilo?
1: Tako je, prošle
0: sedmice. 21 medalja.
1: Pa 21 medalja. Ako gledamo po medaljama, najuspješniji smo klub, osvojili smo 21 medalju. Da. Drugi klub iza nas je Atletski klub Sarajevo, oni su osvojili 18 medalja, međutim, oni su ujedno i najuspješniji tim tog pojedinačnog prvenstva za seniore, iz razloga što su samo imali jednu više zlatnu medalju. Mi smo imali 8 zlatnih, 5 srebrnih i 8 bronzanih medalja.
0: Evo, koje su bile kratko discipline. Znam da je puno bilo atletičara, da se ne bi sada malo zbunili, ali eto, koje su bar disciplinama bile to?
1: Pa, osvajali smo medalje u svim disciplinama, mm-hmm. skakačkim, bacački nismo, mm-hmm. jer nismo imali, nemamo adekvatne uslove za bacanje, ali skakačke, sprinterske discipline, tu i duge pruge, i srednje pruge, tu smo uzeli sve te medalje. Evo, kada uzmemo da ima 40 disciplina u muškoj i ženskoj kategoriji, a mi smo osvojili 21, samim tim dovoljno vam govori koliko smo medalje u kojim disciplinama uzeli. Evo, treba napomenuti isto, odnosno ponoviti da je Bakir Musić oborio državni rekord Nedima Čovića iz 2010. godine, star evo više od 16 godina, ističe 21.05, 200 metara.
0: To je sam, tako i norma je ispunjena za odlazak u
1: tako
0: Poljsku.
1: Tako je, to je isto ujedno i norma za evropsko prvenstvo U23 koje će se naredne godine održati u Poljskom Bydgoszczu.
0: Evo, Bakire, da se tebi malo sada obratimo, prije svega čestitke na ovom izvanrednom rezultatu u rogatici. 4 medalje, evo jesi li, kad si krenuo tamo, jesi li imao nekako to posvijesti da će biti tako uspješna taj dan u rogatici?
2: Prije svega hvala na čestitkama. Pa osjećao sam se stvarno spremno i nisam imao nikakvog pritiska u glavi. Trčao sam onoliko i pokazao sam ono najbolje što znam. Dakle, evo to se ispoljilo da oborim državni rekord koji je star 16 godina, koji se nisam nadao, već samo je bilo da ističim trku i da završim. Međutim, ističao sam i rekord, ispunio sam i normu za Evropsku U23, popravio svoj lični rezultat. Također i na 400 metara sam popravio svoj lični rezultat, gdje to nije bila fokus disciplina, već samo u dogovoru sa trenericom da vidim kako sam u formi za 400 metara i evo pokazao sam da sam i dalje u dobroj formi.
0: Je li bila trenerica iznenađena ili zadovoljna, ono, a možemo još bolje?
2: Pa znate kako, trenerica je nikad nije zadovoljna jer zna da uvijek možemo bolje, ali taj dan je zaista bila zadovoljna i ponosna na sve nas što smo osjetili obraz našeg kluba, našeg kantona, ali i naših država.

0: se tačno sve, puno ih je bilo. Mm-hmm. Puno je bilo, jer mi svaki dan, svako takmičenje imamo puno takmičara i ostvarimo, odnosno pomjeramo granice u velikom obimu, tako da ne možemo sve ni popamtiti koje je na toj rezultat.
1: Bagire, kada tebe pitaju ovako, je li ti teško, pa dođu oči da se uključi oni atletikovi, tvoje kolege ili mlađe osobe, vjerujem možda i dosta mlađih osoba ima koji se interesuju za atletiku, evo, na koji način im ti objasniš zašto da idu u atletiku?
2: Pa prije svega zbog svog zdravlja, jer atletika nije samo sport gdje se mi takmičimo i osvajamo medalje. Atletika je jedan sport gdje mi učimo pravilno hodati, pravilno trčati, svoje zdravlje, jačamo zglobove, mišiće. Dakle, atletika nas itekako prati kroz život i da ne visimo stalno na ovim telefonima i da nismo stalno u zatvorenom prostoru, već i da se družimo sa ostalim i djecom i ljudima, upoznajemo mnoge ljude i mnoge kulture širom svijeta. Dakle, ja bih pozvao sve i mlađe i starije da ako ne žele profesionalno, makar rekreativno da se bave atletikom, jer uvijek će im dobro doći zbog njihovog zdravlja.
1: Evo, šta dalje? Koji su sad planovi, gdje ideš, koja su takmičenja?
2: Pa već sam
1: pored
2: se vratio.
1: Ove Poljske.
2: Već sam se vratio sa takmičenja iz Njemačke, gdje sam osvojio treće mjesto, također na 200 metara. Sada slijedi naše ekipno seniorsko prvenstvo, zatim mala pauzica i onda nastavljamo dalje i priprema sa dvoranskom sezonom.
1: Evo, naravno i vas da vas pitam, koji su planovi za buduće?
0: Pa naravno, evo, uskoro nas očekuje nastup Bedina Mojzinovića na mediteranskim igrama uz Mesuda Pezera, Amela Tuku i Mašu Garč. Abe je naš takmičar koji će predstavljati naš klub i reprezentaciju Bosne i Hercegovine, znači biti u timu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nakon toga polovinom augusta i početkom septembra smo domaćini ekipnog prvenstva za juniore, ekipnog prvenstva za seniore. Nadam se da ćemo, da će nam stazu završiti, da ćemo omogućiti te uslove iz razloga što, evo, u 79 godina postojanja još jedno nismo bili ekipni prvaci Bosne i Hercegovine, a s ovom ekipom i atletičarima koji imamo danas smatramo da možemo napraviti taj rezultat i bilo bi lijepo da to ispratimo.
1: Svakako, ja vam želim naravno mnogo uspjeha u vašim namjerama. Hvala vam prije svega što ste bili ovog jutra moji gosti.
0: Hvala vam.
2: Hvala vam na
1: pozivu. Bili su to moji gosti, sportski direktor atletskog kluba Sloboda Tenograd Jasmin Gavranović i atletičar Bagir Mosić.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Top Dom Tuzla, za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle.
1: Dan. Služba za komunalne poslove i izgradnju poslove mjesnih zajednica informisala je građane o početku radova na rekonstrukciji komunalne infrastrukture i sanaciji putne infrastrukture ulicama Fragrge Martića i Pazar na području mjesne zajednice Centar, uz obavijest da će od sutra pa do narednih dana doći do potpune obustave saobraćaja. Istovremeno saobraćaj u dijelovima ulica Ratimira Deletisa i Franjevačka bit će otežan uz povremene obustave zbog rekonstrukcije podzemnih vodovodnih i kanalizacionih instalacija na raskrsnici ulica Ratimira Deletisa, Franjevačka i Pazar.

Na prostoru ispred tržnog centra Bačanska Malta u Tuzli postavljena je jedna od prvih novih javnih česmi za pitku vodu koja će omogućiti osvježenje tokom toplih ljetnih dana. Riječ je o modernoj česmi izrađenoj od nehrđajućeg čelika, opremljenoj slavinom za građane te posebnim posudama za napajanje kućnih ljubimaca postavljenih u okviru projekta Pakon 2 koji se realizuje u okviru IPA programa prekogranične saradnje u sufinansiranje Evropske unije. Postavljanje javnih česmi dio je širok projekta unapređenja turističke i rekreativne infrastrukture u Tuzli. Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona u proteka 24 sata vatrogasne jedinice su gasile požar na području Srebrenika gdje je gorjelo nisko rastinje, zatim na području Tuzle gdje je ulice 3. Tuzlanske brigade gorjelo motorno vozilo, kombi, te na području Kalesije gdje je na području naselja Lipovice gorjela šuma i nisko rastinje, ukupne površine oko 3 duluma. Požari su lokalizovani i ugašeni. Na području Kladnja još uvijek je aktivan požar na lokalitetu Pauč koji je zahvatio oko 5 hektara šuma.

šume. Veliki dio požara se nalazi na nepristupačnom terenu, te je gašenje jako otežano. U toku noći požar je bio lokalizovan, ali se zbog pojave vjetra požar ponovo aktivirao.

Rano jutro su u mjestu Donji Vukovije, opština Kalesija, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene tri osobe. U nesreći su učestvovali teretno i putničko motorno vozilo. Saobraćaj na ovoj dionici puta je bio u potpunosti obustavljen. Potrebne mjere i radnje preduzimaju policijski službenici policijske uprave Kalesija. Rukometni klub Sloboda najavio je danas konferenciju za novinare. Povod je početak priprema ekipe za novu takmičarsku sezonu u prvoj ligi Federacije BiH Grupa Sjever. Nakon preskonferencije najavljen je i prvi trening rukometaša nakon kraće pauze. Naša zemlja se i dalje suočava sa toplotnim talasom i visokim temperaturama koje bi tokom vikenda mogli zamijeniti lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom i pad temperatura. Ipak meteorolozi ističu da se ne očekuju obilnije padavine koje bi donijele prijeko potrebno osvježenje i ublažile dugotrajnu sušu koja pogađa veći dio zemlje. Već od ponedjeljka se očekuje ponovo toplije vrijeme. Danas dnevne temperature od 34 do 40 na jugu do 42 stepena. Nadležni upozoravaju na maksimalan oprez i izbjegavanje kretanja na otvorenom od 11 do 17 sati, laganu i prozračnu odjeću i ispijanje dovoljnih količina vode.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle. Samo

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Uređeno sportsko igralište u Solani. Tuzla dobija više javni česmi. Sve češći požari u Tuzlanskom kantonu. Rukometaši Slobode počinju pripreme za novu takmičarsku sezonu. I sutra sunčano i veoma toplo. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Služba civilne zaštite grada Tuzle uputila je apel građanima da racionalno koriste pitku vodu zbog dugotrajnog sušnog perioda, smanjene izdašnosti izvorišta i povećane potrošnje. Upozoravaju da bi, ukoliko se visoke temperature i suša nastave, moglo doći do dodatnih mjera i ograničenja u vodosnabdjevanju. Aleksandra Andrić.
2: Zbog dugotrajnog sušnog perioda došlo je do značajnog smanjenja izdašnosti svih izvorišta koja snabdijevaju grad Tuzlu pitkom vodom. Istovremeno, potrošnja vode je znatno povećana u odnosu na uobičajene vrijednosti. Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednom periodu očekuju se visoke temperature bez značajnijih padavina, što dodatno povećava rizik od smanjenja raspoloživih količina vode. Javno-komunalno preduzeće Vodovodi kanalizacija DOO Tuzla kontinuirano prati stanje na izvorištima i poduzima sve potrebne tehničke mjere kako bi sistem javnog vodosnabdijevanja ostao funkcionalan. Međutim, ukoliko se nepovoljni vremenski uslovi nastave, može doći do uvođenja dodatnih mjera i ograničenja u isporuci pitke vode. Pozivamo sve građane da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju sistema vodosnabdijevanja. Koristite vodu racionalno i samo za osnovne životne potrebe. Ne koristite vodu za punjenje bazena i drugih rezervoara većeg kapaciteta. Smanjite ili izbjegavajte zalijevanje zelenih površina. Ne perite vozila izvan ovlaštenih autopraonica. Ne koristite pitku vodu za pranje ulica, dvorišta, trotoara, terasa i drugih vanjskih površina. Redovno kontrolišite instalacije i otklonite kvarove i curenja u domaćinstvu. Izbjegavajte svaku nepotrebnu

0: potrošnju vode koja nije vezana za osnovne životne potrebe i održavanje higijene. Svaki litar vode je važan. Odgovornim odnosom prema potrošnji možemo zajedno doprinijeti stabilnosti sistema javnog vodosnabdijevanja i osigurati dovoljno pitke vode za sve građane. Hvala na razumijevanju i odgovornom ponašanju.
1: Nedavno je obnovljeno sportsko igralište u Solani. S tim u vezi danas je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavica sa saradnicima obišao ovu lokaciju. Dalisa Hodžić.
2: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić obišao je danas naselje Moluhe, gdje su završeni radovi na uređenju sportskog terena. Zajedno s predstavnicima gradskih preduzeća saobraćaj i komunikacije i komunalac, te članovima savjeta mjesne zajednice, razgovarao je o realizovanim i budućim infrastrukturnim projektima.
3: Sportski teren u Moluhama, gdje smo sa predstavnicima savjeta mjesne zajednice Moluhe, predsjednikom, članovima i građanima ove mjesne zajednice došli da obiđemo radove koji su implementirani na sportskom terenu u ovom naselju, gdje je rađeno iscrtavanje ovog terena, gdje su nabavljeni novi golovi, mreže, dakle sigurnosne okolo terena koje su postavljene reflektori i gdje su stvoreni preduslovi za kvalitetno održavanje sportskih takmičenja, ali i svih oblika druženja građana ove mjesne zajednice. Vidimo zadovoljstvo među članovima savjeta i građanima ove mjesne zajednice za urađene poslove.
2: Uređenjem sportskog terena stvoreni su bolji uslovi za rekreaciju, održavanje sportskih aktivnosti i okupljanje građana. Mještani ističu da su radovi realizovani u skladu s ranije postignutim dogovorom s gradom Tuzla i nadležnim javnim preduzećima.
4: Mi smo imali prošle godine prije nekih 9 mjeseci jedan interni dogovor sa komunalnom službom i sa javnim komunalnim preduzećem Komunalac da se odradite neke stvari u mjesnoj zajednici. Sve što se dogovorilo tada u to vrijeme je ispoštovano. Evo, do zadnjeg ovog i realizacija ovog stadiona koji je bio zapušten, gdje nije bilo golova, mi smo to sve zajednički, što se kaže, uz pomoć komunalne službe odradili. Uglavnom, što se tiče ovih stvari, ja kao građanin, evo ja ću reći ja kao građanin, i trebate da vidite ovu djecu navečer kad dođu ovdje, da su ta djeca s ulice došla ovdje na ovaj stadion koji je bio devastiran, sad je obnovljen, sad su postavljene mreže, postavljen koš, sve je urađeno, iscrtano, to znači zahvaljujući javnom komunalnom preduzeću Komunalac, saobraćaj, komunikacije i normalno komunalnoj službi.
2: Realizacija komunalnih projekata nastavlja se. U Solani su nakon zahtjeva savjeta mjesne zajednice započeli radovi na otklanjanju infrastrukturnih problema.
5: U zadnjih mjesec dana počelo košenje od strane Komunalca ulica, vrši se redovno pranje ulica, iako je evo ulice Fikrića Salovića Fikri, iako je ovo grad donio odluku o štednji vode zbog ove situacije kako je sa vremenom. Mi smo uradili i ovaj stadion, znači obnovili smo ga potpuno, stavili smo golove, ojačali, ankerisali, urađeno iscrtavanje linija, očišćeno od smeća, koje je zaista bilo, zaista ga bilo dosta.
2: Tokom naredne sedmice planirano je asfaltiranje prokopa na lokacijama gdje su prethodno izvedeni radovi na komunalnoj infrastrukturi, čime će započeti završna faza ovih intervencija.
5: Također u ovoj sedmici, iduće sedmice, vršit će se i asfaltiranje prokopa tamo gdje je vodovod radio svoje intervencije. Imamo tri velika projekta od koja su skoro dva završena. Ulici Meme Suljetovića gdje je postavljen novi asfalt. Ulici Alije Ibrića isto postavlja se ove sedmice novi asfalt. I imamo tamo dio ulici Sada Rahmanovića od 200 metara koji će ljudi po prvi puta dobiti vodu i kanalizaciju i novi asfalt. Znači da će biti unaprijeđen život tog dijela stanovnika mjesne zajednice Solana, jer do sad stvarno nisu imali kanalizaciju koja se izljevala i na cestu, put je bio stvarno u užasnom stanju, ovaj put pripremljeni su radovi, ja mislim trebalo ove ili iduće sedmice da počne montaža, izrada kanalizacije vode, a onda asfalta.
2: Mjesna zajednica Moluhe broji oko 12.000 stanovnika, a iz gradske uprave najavljuju nastavak ulaganja.
3: Planiran je još određeni broj aktivnosti da se radi u ovoj mjesnoj zajednici još dodatna dva putna pravca. Na jednom ćemo raditi vodu i kanalizaciju i asfaltiranje, na drugom je asfaltiranje, treći putni pravac je završen. Radit ćemo još sanacije nekih udarnih rupa,

0: čišćenje kanala. Dakle, stalo nam je da i ovoj mjesnoj zajednici uradimo veliki broj infrastrukturnih komunalnih projekata kako bismo unaprijedili kvalitet života, ali evo unaprijedili zdravlje na ovakve lijepe projekte. Malo prije smo razgovarali da probamo naći jednu lokaciju gdje da stavimo i određeni broj klackalica i ljuljački za naše najmlađe i da napravimo jedno dječje igralište, ali evo to će nam biti zadatak u budućem periodu da nađemo jednu takvu lokaciju. Mislio sam ovdje negdje kod ovog stadiona da to uradimo, međutim privatno je zemljište okolo, ali morat ćemo tražiti neku pogodniju lokaciju koja će nam omogućiti postavljanje ovog mobilijara za naše najmlađe da i oni mogu da uživaju u pravom smislu te riječi.
1: Moluhe su jedna od najvećih mjesnih zajednica u Tuzli. U gradskoj upravi ističu da će ulaganja biti nastavljena i u narednom periodu.
2: Od sutra će zbog rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže te sanacije putne infrastrukture biti potpuno obustavljen saobraćaj u ulicama Fragrge Matića i Pazar, saopšteno i službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle. Istovremeno u ulicama Ratimira Deletisa i Franjevačka saobraćaj će se odvijati otežano uz povremene obustave zbog radova na raskrsnici ovih ulica s ulicom Pazar. Nadležni pozivaju građane da koriste alternativne putne pravce, a stanare da prilagode kretanje i parkiranje vozila te poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. Na prostoru ispred tržnog centra Brčanska Malta u Tuzli postavljena je jedna od prvih novih javnih česmi za pitku vodu koja će omogućiti osvježenje tokom toplih ljetnih dana. Riječ je o modernoj česmi izrađenoj od nahrđajućeg čelika, opremljenoj slavinom za građane te posebnim posudama za napajanje kućnih ljubimaca postavljenih u okviru projekta Pakon 2 koji se realizuje u okviru IPA programa prekogranične saradnje uz sufinansiranje Evropske unije. Postavljanje javnih česmi dio je šireg projekta unapređenja turističke i rekreativne infrastrukture u Tuzli. Kroz projekat planirana je ugradnja više javnih česmi na pješačko-biciklističkim rutama u gradu. Projektom su predviđene i druge aktivnosti, među kojima su postavljanje pametnih klupa, razvoj sadržaja na Ilinčici, te dodatno unapređenje turističke ponude grada. U nastavku slijedi pregled agencijskih vijesti.
3: Jutro se 12 rudara rudnika Mrkog uglja Zenica zatvorilo u jamu Raspotočje, a razlog njihovog postupka je kašnjenje plata. Rudarima kasne dvije plate, a ogorčeni su jer im se, kako kažu, samo daju lažna obećanja. Osim plata, rudarima predstavljaju probleme i neuplaćeni doprinosi, zbog kojih se ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. EUFOR će večeras od 19 do 23 sata izvesti zajedničku vojnu vježbu u okolini Foče, najavljeno iz te misije. U aktivnosti će učestvovati pripadnici zračnog odreda EUFOR-a, multinacionalnog bataljona i koordinacijskog centra LOT Kuća, uz upotrebu letjelica i vojnih vozila. Vježba je dio redovne obuke kojom EUFOR provjerava operativnu spremnost uoči vježbe Brzi odgovor 2026. Isplata penzija za juli u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas putem jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Julske penzije bit će uvećane za 3,5%. Riječ je o privremenom procentu povećanja, dok će konačno usklađivanje biti utvrđeno nakon objave potrebnih statističkih podataka. Ukoliko konačni procenat bude veći, penzionerima će naknadno biti isplaćena razlika za juli i august. Počeo je proces transporta tijela poginulih zeleničkih planinara iz Ruske federacije do Beograda, potom u Bosnu i Hercegovinu. Planirana je zajednička komemoracija u Zenici, gradu koji će na dan sahrane proglasiti dan žalosti. Na području Federacije Bosne i Hercegovine dan žalosti bio je proglašen 28. jula. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine od samog početka bili su uključeni u akciju podrške i povratak preživjelih planinara te tijela stradalih planinara u domovinu. Vlada Federacije izdvojila je 70.000 konvertibilnih maraka i u Rusku federaciju poslala i specijalna vozila Federalne uprave civilne zaštite koja bi trebala dovesti kombi i opremu zeničkih planinara.
4: Vijesti iz svijeta.
3: Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala upozorava da vještačka inteligencija kriminalcima sve više olakšava stvaranje i distribuciju seksualiziranog sadržaja djece. Stručnjaci ističu da razvoj AI tehnologije nadmašuje

0: Neki volonteri su ofarbali stari žardinjere sa cvijećem, dali im novi sjaj, prikupili otpad i uredili okolni prostor. Ni visoke ljetne temperature ih nisu spriječile da vrijedno rade. Na jednoj od obnovljenih žardinjera ostao je natpis Italija. Ta uspomena na njihov boravak u Tuzli, dok su na drugoj ostavili otiske svojih dlanova, kao simbol prijateljstva i zajedničkog rada koji će još dugo posjećati na ovu lijepu priču. Na kraju posjete zahvalili su udruženju Djeluj Ba na srdačnom prijemu i pažljivo o pripremljenom programu, ističući da Bosnu i Hercegovinu napuštaju bogatiji za nova prijateljstva, vrijedna iskustva i snažnu poruku da se mir ne podrazumijeva, već da ga je potrebno svakodnevno graditi kroz razumijevanje, dijalog i solidarnost. Ova akcija gostiju iz Italije može biti dodatni podstrek mladim tuzlanskim volonterima da nastave priču i djeluju u svom gradu, a s obzirom na odličan gest mladih Italijana u Tuzli, organizuju sličnu posjetu ovoj prijateljskoj zemlji i pokažu šta mogu i znaju.
1: Sport. Rukometni klub Sloboda danas je održao konferenciju za novinare, povod je bio početak priprema ekipe za novu takmičarsku sezonu u prvoj ligi Federacije BiH, Grupa Sjever. Nakon preskonferencije najavljen je i prvi trening rukometaša nakon kraće pauze. Atletičari Slobode Tehnograd ostvarili su sjajan uspjeh na državnom prvenstvu u Rogatici uz 21 osvojenu medalju i oboren seniorski rekord Bakira Musića. Pored osigurane norme za evropsko prvenstvo u Poljskoj, Tuzlake očekuje mediteransko prvenstvo i uloga domaćina na ekipnim prvenstvima Bosne i Hercegovine. Fudbalski klub Sloboda Tuzla nastavlja s jačanjem igračkog kadra pred početak nove prvoligaške sezone, a novo pojačanje je dobro poznato ime navijačima crveno-crnih. U redove tuzlanskog kluba vratio se Tarik Kapetanović, koji će ponovo nositi dres kluba u kojem je napravio prve nogometne korake.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25, a najviša dnevna između 33 i 39, na jugu zemlje do 41 stepen. Poštovani slušalci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredile Irma Krđalić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak dana.
3: Imam jednu želju. Muzika iz naroda za narod.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da!

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatrom.

Vatru na nedozvoljenim mjestima. Ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora. Ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilica posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.

0: Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan, poštovani gledaoci. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijedi vijesti dana. Uređeno sportsko igralište u mjesnoj zajednici Solana. Od sutra obustava saobraćaja u mjesnoj zajednici Centar. Tuzla dobija više javnih česmi. Mladi iz Italije uredili prostor oko željezničke stanice u Tuzli. Rukometaši Slobode počinju pripreme za novu takmičarsku sezonu. U redove fudbalskog kluba Sloboda vraća se Tarik Kapetanović. Služba civilne zaštite grada Tuzla upozorava da je od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine izdato narančasto upozorenje zbog visokih vrijednosti dnevnih temperatura širom Bosne i Hercegovine za vremenski interval od 5.8. do 6.8. u periodu od 12 do 17 sati. Očekuju se ekstremno visoke temperature zraka od 34 do 40 stepeni Celzijevih. Za vrijeme trajanja velikih vrućina treba se pridržavati savjeta zdravstvenih ustanova. Služba civilne zaštite grada Tuzle uputila je apel građanima da racionalno koriste pitku vodu zbog dugotrajnog sušnog perioda, smanjene izdašnosti izvorišta i povećane potrošnje. Upozoravaju da bi ukoliko se visoke temperature i suša nastave, moglo doći do dodatnih mjera i ograničenja u vodosnabdijevanju.
2: Zbog dugotrajnog sušnog perioda došlo je do značajnog smanjenja izdašnosti svih izvorišta koja snabdijevaju grad Tuzlu pitkom vodom. Istovremeno, potrošnja vode je znatno povećana u odnosu na uobičajene vrijednosti. Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednom periodu očekuju se visoke temperature bez značajnijih padavina, što dodatno povećava rizik od smanjenja raspoloživih količina vode. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija DOO Tuzla kontinuirano prati stanje na izvorištima i poduzima sve potrebne tehničke mjere kako bi sistem javnog vodosnabdijevanja ostao funkcionalan. Međutim, ukoliko se nepovoljni vremenski uslovi nastave, može doći do uvođenja dodatnih mjera i ograničenja u isporuci pitke vode. Pozivamo sve građane da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju sistema vodosnabdijevanja. Koristite vodu racionalno i samo za osnovne životne potrebe. Ne koristite vodu za punjenje bazena i drugih rezervoara većeg kapaciteta. Smanjite ili izbjegavajte zalijevanje zelenih površina. Ne perite vozila izvan ovlaštenih autopraonica. Ne koristite pitku vodu za pranje ulica, dvorišta, trotoara, terasa i drugih vanjskih površina. Redovno kontrolišite instalacije i otklonite kvarove i curenja u domaćinstvu. Izbjegavajte svaku nepotrebnu potrošnju vode koja nije vezana za osnovne životne potrebe i održavanje higijene. Svaki litar vode je važan. Odgovornim odnosom prema potrošnji možemo zajedno doprinijeti stabilnosti sistema javnog vodosnabdijevanja i osigurati dovoljno pitke vode za sve građane. Hvala na razumijevanju i odgovornom ponašanju.
1: Nedavno je obnovljeno sportsko igralište u mjesnoj zajednici Solana. S tim u vezi, danas je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavi sa saradnicima obišao ovu lokaciju.
3: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić obišao je danas naselje Moluhe gdje su završeni radovi na uređenju sportskog terena. Zajedno s predstavnicima gradskih preduzeća saobraćaj i komunikacije i komunalac te članovima savjeta mjesne zajednice razgovarao je o realizovanim i budućim infrastrukturnim projektima.
4: Sportski teren u Moluhama gdje smo sa predstavnicima savjeta mjesne zajednice Moluhe, predsjednikom, članovima i građanima ove mjesne zajednice došli da obiđemo radove koji su implementirani na sportskom terenu u ovom naselju gdje je rađeno iscrtavanje ovog terena, gdje su nabavljeni novi golovi, mreže dakle sigurnosne okolo terena koje su postavljene reflektori i gdje su stvoreni preduslovi za kvalitetno održavanje sportskih takmičenja, ali i svih oblika druženja građana ove mjesne zajednice. Vidimo zadovoljstvo među članovima savjeta i građanima ove mjesne zajednice za urađene poslove.
3: Uređenjem sportskog terena stvoreni su bolji uslovi

0: Za rekreaciju, održavanje sportskih aktivnosti i okupljanje građana. Mještani ističu da su radovi realizovani u skladu s ranije postignutim dogovorom s gradom Tuzla i nadležnim javnim preduzećima.
1: Mi smo imali prošle godine prije nekih 9 mjeseci jedan interni dogovor sa komunalnom službom i sa javnim komunalnim preduzećem Komunalac da se odradite neke stvari u mjesnoj zajednici. Sve što se dogovorilo tada u to vrijeme je ispoštovano. Evo, do zadnjeg ovog i realizacija ovog stadiona koji je bio zapušten gdje nije bilo golova, mi smo to sve zajednički, što se kaže, uz pomoć komunalne službe odradili. Uglavnom, što se tiče ovih stvari, ja kao građanin, evo ja ću reći ja kao građanin, i trebate da vidite ovu djecu na večer kad dođu ovdje, da su ta djeca s ulice došla ovdje na ovaj stadion koji je bio devastiran, sad je obnovljen, sad su postavljene mreže, postavljen koš, sve je urađeno, iscrtano, to znači zahvaljujući javnom komunalnom preduzeću Komunalac, saobraćaj komunikacije i normalno komunalnoj službi.
0: Realizacija komunalnih projekata nastavlja se. U Solani su nakon zahtjeva Savjeta mjesne zajednice započeli radovi na otklanjanju infrastrukturnih problema.
2: U zadnji mjesec dana počelo košenje od strane Komunalca ulica, vrši se redovno pranje ulica, iako je evo ulice Fikrta Salovića Fikri, iako je ovo grad donio odluku o znači štednji vodine zbog ove situacije kako je sa vremenom. Evo, mi smo uradili i ovaj stadion, znači obnovili smo ga potpuno, stavili smo golove, ojačali, ankerisali, urađeno je iscrtavanje linija, očišćeno je od smeća, koje je zaista bilo, zaista ga bilo dosta.
0: Tokom naredne sedmice planirano je asfaltiranje prokopa na lokacijama gdje su prethodno izvedeni radovi na komunalnoj infrastrukturi, čime će započeti završna faza ovih intervencija.
2: Također u ovoj sedmici, iduće sedmice, vršit će se i asfaltiranje prokopa tamo gdje je vodovod radio svoje intervencije. Imamo tri velika projekta od koja su skoro dva završena. U ulici Meme Suljetovića gdje je postavljen novi asfalt. U ulici Alije Ibrića isto postavlja se ove sedmice novi asfalt. I imamo tamo dio ulici Sada Rahmanovića od 200 metara koji će ljudi po prvi puta dobiti vodu i kanalizaciju i novi asfalt, znači da će biti unaprijeđen život tog dijela stanovnika mjesne zajednice Solana, jer do sad stvarno nisu imali kanalizaciju koja se izljevala i na cestu, put je bio stvarno u užasnom stanju, ovaj put pripremljeni su radovi, ja mislim trebalo ovi ili iduće sedmice da počne montaža, izrada kanalizacije vode, a onda asfalta.
0: Mjesna zajednica Molhe broji oko 12.000 stanovnika, a iz gradske uprave najavljuju nastavak ulaganja.
3: Planiran je još određeni broj aktivnosti da se radi u ovoj mjesnoj zajednici još dodatna dva putna pravca. Na jednom ćemo raditi vodu i kanalizaciju i asfaltiranje, na drugom je asfaltiranje, treći putni pravac je završen. Radit ćemo još sanacije nekih udarnih rupa, čišćenje kanala. Dakle, stalo nam je da i u ovoj mjesnoj zajednici uradimo veliki broj infrastrukturnih komunalnih projekata kako bismo unaprijedili kvalitet života, ali evo unaprijedili zdravlje na ovakve lijepe projekte. Malo prije smo razgovarali da probamo naći jednu lokaciju gdje da stavimo određeni broj klackalica i ljuljački za naše najmlađe i da napravimo jedno dječje igralište, ali evo to će nam biti zadatak u budućem periodu da nađemo jednu takvu lokaciju. Mislio sam ovdje negdje kod ovog stadiona da to uradi, međutim privatno je zemljište okolo, ali morat ćemo tražiti neku pogodniju lokaciju koja će nam omogućiti postavljanje ovog mobilijara za naše najmlađe da i oni mogu da uživaju u pravom smislu te riječi.
0: Moluhe su jedna od najvećih mjesnih zajednica u Tuzli. U gradskoj upravi ističu da će ulaganja biti nastavljena i u narednom periodu.
4: U gradskoj upravi Tuzla održan je sastanak gradonačelnika Zijada Lugavića s predstavnicima kompanije Knights Group, kojom su prisustvovali i predstavnici javno-komunalnog preduzeća Saobraćaj komunikacije Tuzla, javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla i centralnog grijanja, službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, te stručne službe za zajedničke poslove. Tokom sastanka održana je prezentacija idejnih rješenja u oblasti Smart City projekta, koja se odnose na digitalnu transformaciju i primjenu savremenih tehnologija u upravljanju komunalnim sistemima i gradskim uslugama. Predstavljena su rješenja koja obuhvataju unapređenje upravljanja javnim parkingom, upravljanje prikupljanjem staklenog otpada,

0: kao i druga digitalna rješenja namjena efikasnijem funkcionisanju komunalnih poslova i unapređenju usluga namjenskim građankama i građanima. Grad Tuzla kontinuirano prati savremene trendove i inovativna rješenja koja mogu doprinijeti unapređenju kvalitete života građanka i građana te razvoju funkcionalnog, održivog i savremenog urbanog okruženja. Od sutra će zbog rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže te sanacije putne infrastrukture biti potpuno obustavljen saobraćaj ulicama Fra Grge Matića i Pazar, saopćeno je službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla. Istovremeno ulicama Ratimira Deletisa i Franjevačka saobraćaj će se odvijeti otežano uz povremene obustave zbog radova na raskrsnici ovih ulica s ulicom Pazar. Nadležni pozivaju građane da koriste alternativne putne pravce, a stanare da prilagode kretanje i parkiranje vozila te poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. Na prostoru ispred tržnog centra Brčanska Malta u Tuzli postavljena je jedno od prvih novih javnih česmi za pitku vodu koja će omogućiti osvježenje tokom toplih ljetnih dana. Riječ je o modernoj česmi, izrađenoj od nehrđajućeg čelika, opremljenoj slavinom za građane te posebnim posudama za napajanje kućnih ljubimaca, postavljenih u okviru projekta PAKON 2, koji se realizuje u okviru Interregipa programa prekogranične saradnje uz sufinansiranje Europske unije, potvrđeno je za Tuzla Info. Postavljanje javnih česmi dio je šireg projekta unapređenja turističke i rekreativne infrastrukture u Tuzli. Kroz projekat je planirana ugradnja više javnih česmi na pješačko-biciklističkim rutama u gradu. Projektom su predviđene i druge aktivnosti, među kojima su postavljanje pametnih klupa, razvoj sadržaja na Ilinčici te dodatno unapređenje turističke ponude grada. U nastavku slijedi pregled agencijskih vijesti.
1: Jutro se 12 rudara rudnika mrkog uglja Zenica zatvorilo u jamu Raspotočje, a razlog njihovog postupka je kašnjenje plata. Rudarima kasne dvije plate, a ogorčeni su jer im se, kako kažu, samo daju lažna obećanja. Osim plata, rudarima predstavljaju probleme i neuplaćeni doprinosi zbog kojih se ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. EUFOR će večeras od 19 do 23 sata izvesti zajedničku vojnu vježbu u okolini Foče, najavljeno iste misije. U aktivnosti će učestvovati pripadnici zračnog odreda EUFOR-a, multinacionalnog bataljona i koordinacijskog centra LOT Kuća, uz upotrebu letjelica i vojnih vozila. Vježba je dio redovne obuke kojom EUFOR provjerava operativnu spremnost uoči vježbe Brzi odgovor 2026. Isplata penzija za juli u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas putem jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Julske penzije bit će uvećane za 3,5%. Riječ je o privremenom procentu povećanja, dok će konačno usklađivanje biti utvrđeno nakon objave potrebnih statističkih podataka. Ukoliko konačni procenat bude veći, penzionerima će naknadno biti isplaćena razlika za juli i august. Počeo je proces transporta tijela poginulih zeničkih planinara iz Ruske federacije do Beograda, potom u Bosnu i Hercegovinu. Planirana je i zajednička komemoracija u Zenici, gradu koji će na dan sahrane proglasiti dan žalosti. Na području Federacije Bosne i Hercegovine dan žalosti bio je proglašen 28. jula. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine od samog početka bili su uključeni u akciju podrške i povratak preživjelih planinara te tijela stradalih planinara u domovinu. Vlada Federacije izdvojila je 70.000 konvertibilnih maraka i u Rusku federaciju poslala i specijalna vozila Federalne uprave civilne zaštite koja bi trebala dovesti kombi i opremu zeničkih planinara. Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala upozorava da vještačka inteligencija kriminalcima sve više olakšava stvaranje i distribuciju seksualiziranog sadržaja djece. Stručnjaci ističu da razvoj AI tehnologije nadmašuje mogućnosti zakona i institucija te pozivaju na strožiju regulaciju, veću odgovornost tehnoloških kompanija u zaštiti djece. Najmanje 1,2 miliona djece iskorišteno je za AI generirani sadržaj seksualnog zlostavljanja. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da Izrael nije pristao na plan za Gazu koji podržavaju SAD, čak ni nakon što je dobio uvjeravanja da će se izraelsko povlačenje dogoditi tek nakon što se Hamas

0: razoruža. U video snimku objavljenom na njegovim nalozima na društvenim mrežama utorak navečer, Netanjahu je rekao da tim američkog predsjednika Donalda Trumpa vjeruje da može dovesti do razoružanja Hamasa i demilitarizacije Gaze. Provjeravamo to, poslali su nam nacrt, nismo se složili s njim. To nije naš nacrt, poslali smo svoje komentare, kazao je on. Evropska unija ponovo je u srijedu pozvala kosovske vlasti na obustavu rušenja vikendica oko jezera Gazivode, čiji su vlasnici Srbi sa sjevera Kosova, upozorivši na nepoštivanje pravnih procedura. Prelazimo na ostale aktuelnosti. Prihodi od indirektnih poreza u 7 mjeseci ove godine iznosili su 7 milijardi i 244 miliona konvertibilnih maraka i veći su za 395 miliona maraka ili 5,77% u odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 6 milijardi i 849 miliona konvertibilnih maraka.
1: Prihodi od indirektnih poreza u 7 mjeseci 2026. godine iznosili su 7 milijardi i 244 miliona konvertibilnih maraka i veći su za 395 miliona maraka ili 5,77% u odnosu na isti period protekle godine kada su iznosili 6 milijardi i 849 miliona konvertibilnih maraka. U julu 2026. godine prikupljena je 1 milijarda i 168 miliona maraka indirektnih poreza, što je za 66 miliona maraka više u odnosu na juli protekle godine. Za finansiranje državnih institucija u 7 mjeseci ove godine raspoređen je iznos od 589 miliona konvertibilnih maraka. Ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Federacija Bosne i Hercegovine s jedinstvenog računa dobila je 3 milijarde i 317 miliona konvertibilnih maraka, Republika Srpska 1 milijardu i 856 miliona konvertibilnih maraka i Brčko distrikt 186 miliona konvertibilnih maraka.
0: Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite, vatrogasci su protekla 24 sata gasili požare u Srebreniku, Tuzli i Kalesi. U Srebreniku je gorilo nisko rastinje. U Tuzli ulici 3. Tuzlanske brigade izgorio kombi, dok je u Kalesi vatra zahvatila šumu i nisko rastinje. Svi ovi požari su lokalizirani i ugašeni. I dalje aktivan požar na lokalitetu Pauč kod Kladnja, koji je zahvatio oko 5 hektara šume. Zbog nepristupačnog terena i vjetra gašenje je otežano, a lokalizaciji požara angažovani su posljednici šuma Tuzlanskog kantona i pripadnici dobrovoljne vatrogasne jedinice Klade. Rano jutro su u mjestu Donje Vukovi, općina Kalesija, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene 3 osobe. U nesreći su učestvovali teretno i putničko motorno vozilo. Saobraćaj na ovoj dionici puta bio u potpunosti obustavljen. Potrebne mjere i radnje poduzimaju policijski službenici Policijske uprave Kalesija. Tuzla ovih dana ugostila mlade izviđače iz Italije koji su boravili u organizaciji udruženja Tuzlanska Amika i Djeluj.ba. Tokom susreta i zajedničke aktivnosti poseban akcenat stavljen je na značaj mira, pomirenja i međusobnog razumijevanja uz promociju dijaloga, solidarnosti i povezivanja mladih iz različitih sredina.
2: Grupa mladih izviđača iz Italije boravila je ovih dana u Bosni i Hercegovini i obišla Srebrenicu, Potočare, Tuzlu i Sarajevo, gdje su upoznali historiju, kulturu i vrijednosti na kojima se gradi mir. Boravak u Tuzli bio je posvećen razgovorima o humanitarnom radu, volontiranju i značaju građanskog angažmana. I ovaj put su mladi Italijani dali doprinos lokalnoj zajednici. Na inicijativu lokalnog aktiviste iz Tuzli, a uz podršku Tuzlanske direkcije željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, organizovana je akcija uređenja platoa ispred željezničke stanice. Italijanski volonteri su ofarbali stari žardinjere sa cvijećem, dali im novi sjaj, prikupili otpad i uredili okolni prostor. Ni visoke ljetne temperature ih nisu spriječile da vrijedno rade. Na jednoj od obnovljenih žardinjera ostao je natpis Italija. To uspomena na njihov boravak u Tuzli, dok su na drugoj ostavili otiske svojih dlanova, kao simbol prijateljstva i zajedničkog rada koji će još dugo posjećati na ovu lijepu priču. Na kraju posjete zahvalili su udruženju Djeluj.ba na srdačnom prijemu i pažljivo o pripremljenom programu, ističući da Bosnu i Hercegovinu napuštaju bogatiji za nova prijateljstva, vrijedna iskustva i snažnu poruku da se mir ne podrazumijeva, već da ga je potrebno svakodnevno graditi kroz razumijevanje, dijalog i solidarnost. Ova akcija gostiju iz Italije može biti do

0: dodatni podstrek mladim tuzlanskim volonterima da nastave priču i djeluju u svom gradu. A s obzirom na odličan gest mladih Italijana u Tuzli, organizuju sličnu posjetu ovoj prijateljskoj zemlji i pokažu šta mogu i znaju.
1: Rukometni klub Sloboda najavio je danas konferenciju za novinare. Povod je početak pripreme ekipe za novu takmičarsku sezonu u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, Grupa Sjever. Nakon preskonferencije najavljen je i prvi trening rukometaša nakon kraće pauze. Atletičari Slobode Tehnograd ostvarili su sjajan uspjeh na državnom prvenstvu u Rogatici uz 21 osvojenu medalju i oboren seniorski rekord Bakira Musića. Pored osigurane norme za evropsko prvenstvo u Poljskoj, Tuzlake očekuje mediteransko prvenstvo i uloga domaćina na ekipnim prvenstvima Bosne i Hercegovine.
0: Seniorsko prvenstvo Bosne i Hercegovine u atletici održano u Rogatici proteklo je u znaku takmičara Tuzlanske Slobode Tehnograd. Tuzlanski atletičari osvojili su 21 medalju, što je bio najveći ukupni bilans odličja na cijelom takmičenju. O rezultatima koji potvrđuju širinu i kvalitet tima govori sportski direktor atletskog kluba Sloboda Tehnograd Jasmin Gavranović.
2: U Rogatici na državnom seniorskom prvenstvu osvojili smo 21 medalju, klub koji je osvojio najviše medalja, odnosno 8 zlatnih, 5 srebrnih, 8 bronzanih medalja. Puno je sada ih nabrajam koji su pojedinačno osvojili, između ostalog treba samo izdvojiti da je naš Bakir Musić najuspješniji takmičar tog prvenstva sa osvojena 3 zlata, 1 srebrnom medaljom i jako važno napomenuti da je oborio državni rekord na 200 metara star 16 godina.
0: Bakir Musić je najuspješniji pojedinac takmičenja, ispisao je nove stranice BH Atletike. Uz oboren 16 godina star državni rekord na 200 metara, Musić je ispunio i kvalifikacijsku normu za veliku scenu.
3: Znači te medalje jer nosi naslov seniorskog prvaka u disciplinama 100 i 200, čak i 400 metara, gdje sam na 200 i 400 poprave svoj lični rezultat i na 200 ispunio normu za evropsko prvenstvo u Poljskoj, ali i na 100 metara sam poprave svoj sezonski rezultat.
0: S obzirom na to da sezona još traje, pred atletičarima Slobode i nastup na mediteranskom prvenstvu, navodi Gavranović.
2: Naredna takmičenja koja nas očekuju jeste mediteransko prvenstvo na kojem će nastupiti naš Abedin Mujezinović, Uzamela Tuku, Mesuda Pezera i Mašu Garić. Nakon toga imamo, domaćini smo, ako nam završe na vrijeme atletsku stazu, domaćini smo ekipnog prvenstva za juniore i ekipnog prvenstva za seniore, nakon toga idemo malo na kratku zasluženu pauzu, a onda idemo na pripreme za sljedeću sezonu.
0: Atletski klub Sloboda Tehnograd nastavlja potvrđivati status jednog od najvažnijih atletskih kolektiva u državi.
1: Fudbalski klub Sloboda Tuzla nastavlja s jačanjem igračkog kadra pred početak nove prvoligaške sezone, a novo pojačanje je dobro poznato ime navijačima crveno-crnih. U redove tuzlanskog kluba vratio se Tari Kapetanović, koji će ponovo nositi dres kluba u kojem je napravio prve nogometne korake. 23-godišnji lijevi bek na tušanj dolazi iz fudbalskog kluba Sarajevo, dok je proteklu sezonu proveo na posudbi u Posušju, gdje je nastupao u VVN Ligi Bosne i Hercegovine. Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenja.

Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo pretežno sunčano i vruće. Temperatura zraka izmjerena u 13 sati. Tuzla 36, Sarajevo 33, Banja Luka 36, Mostar 35 i Bihać 36 stepeni. U četvrtak u Bosni i Hercegovini prevladavaće pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana bit će male i umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20 stepeni, na jugu do 25. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stepeni, na jugu zemlje do 41 stepen. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne. Sunčano vrijeme i vrlo visoke temperature zraka predstavljaće značajno opterećenje za većinu populacije, a posebno za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate.

zaštite. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti i redovan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima zemlje, gdje će temperatura dosezati do 41 stepen.

Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje i Kamensko, na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Brod, Kostajnica i Klobuk, a u oba smjera na graničnim prijelazima Zupci, Hum i Deleuša. Na graničnim prijelazima Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obu.

0: govorim na tu temu, obzirom da je sezona godišnjeg odmora, da su moje saradnice koje se bave organizovanije i malo pomnije tim poslovima, nisu na poslu, ja sam evo u prilici da otvorimo tu priču i da na neki način evo dopremo do naših korisnika, odnosno ljudi koji primaju usluge Crvenog križa, i njih posebno ovom prilikom pozdravljam i zahvaljujem im što su dali povjerenje našem osoblju.
1: Evo i da razgovor otpočnemo pitanjem, ima li tokom ljeta više posla nego inače?
0: U ovoj oblasti kad se tiče njega i pomoći kući je to vrlo teško povući paralelu, iz razloga što tokom ljeta obično je sezona godišnjeg odmora i ljudi koji koriste naše usluge, njihovi članovi porodica dolaze na godišnje odmore i oni pomalo počinju da brinu o njima uz nas.
1: Odmijene vas.
0: Tako je da da intenzitet posla u programu njege i pomoći kući je otprilike vas da isti. Tu se ne može povući neka paralela u smislu da je ljeti nešto više povećano, ali naravno u tim ekstremnim klimatskim uslovima, bilo da se radi o jakoj zimi ili predvrućem ljetu, to zahtijeva dodatni oprez naših njegovatelja, ljudi koji brinu o zdravlju drugi i koji pomažu uglavnom vezano za njihove potrebe dnevne u kući i vode brigu o njihovoj ličnoj higijeni i uređenju kući, izrani i ajde da kažemo obavljanje tih društvenih neke obaveza, posjeti ljekarima, u banke i tako dalje. Dakle, to je vrlo specifičan posao koji mi u Crvenom križu Tuzli smo započeli prvi u Bosni i Hercegovini prije 13 godina. Započeli smo to sa 3 njegovatelja i 9 korisnika. Mi danas u gradu Tuzla imamo preko 200, na dnevnoj bazi korisnika. Mi imamo danas 18 njegovatelja, imamo 6 gerontodomaćica. Još uvijek smo vodeća organizacija u Bosni i Hercegovini kada se tiče programa njege i pomoći u kući. Drago nam je da su za nama počeli da danas slijede određene organizacije, tako da danas u Bosni i Hercegovini imamo 15 organizacija Crvenog krsta križa koji rade ovaj posao, i primarna stvar nam je briga o čovjeku i ono što mi je ovako na neki način, s čime nisam zadovoljan kao dugogodišnji rukovodilac, je to što mi nismo u prilici da te ljude koji brinu o drugima adekvatno nagradimo. To su ljudi koji, ja bih rekao, pored toga što dobijaju skromnu platu, više rade iz ljubavi. Oni se jako vežu za osobe kojima pružaju bilo koju vrstu usluge i oni postaju dijelom porodice. Mi se jako trudimo da tamo gdje ne moramo da te ljude ne razdvajamo, iako ne možemo stalno držati određene njegovatelje na toj jednoj adresi, i pogotovo u vrijeme godišnjih odmora. Evo sad je sezona godišnjih odmora, mi imamo avgust koji je jako krenuo sa visokim temperaturama, imamo problem sa našim osobljem, sa prijevozom, posebno za one koji ne idu u vozilima na adrese, nego idu u pješice, i oni samim time što odu sa adrese na adresu dođu umorni, iscrpljeni.
1: Što vas htjela pitati, je li na drugačiji način malo se organizuje posao zbog ove trenutne situacije?
0: Pa mi nemamo priliku, ono što nam je uslovno došlo kao K70, to je uvođenje većeg broja autobuskih linija, i da sad naši njegovatelji mogu koristiti autobuske linije pored taksi prijevoza, i jedan broj naših njegovatelja obilazi, odnosno obavlja posao tokom dana svojim automobilom, jer oni imaju naknadu za mjesečnu kartu koju mogu da koriste za gradski prevoz. Većina njih, a jedan broj koristi vozila koja su namjenski kupljena za obavljanje programa njege i pomoći u kući, jer mi pokrivamo područje cijelog grada Tuzle, od Previla do Ljubača, od gore Dokijan prema izlazu, prema Šibošnici, Požarnica, Gornja Tuzla, sve mjesne zajednice pokrivamo.

0: tako da ovaj, ima određeni problema, ali iz godine u godinu se osjeća napredak i ovaj program poprima opravdanost u velikoj mjeri. Ja naravno ovaj da je to tako, ovaj mi smo bili inicijatori, odnosno Švicarski crveni križ, mi smo pokazali da to ima svog smisla, onda je gradska vlast počela da onaj to zapaža i mi smo sad u dobroj koordinaciji, imamo pomoć iz budžeta grada Tuzle, inače bez toga ne bi mogli opstati, strani donatora više nemamo, imamo pomoć od federalnog ministarstva za rad, socijalnu politiku i oni ovaj zapravo obezbjeđuju jedan dio sredstava za gerontodomaćice. Znači, mi imamo taj program koji je podijeljen na njegovatelje koji brinu o ličnoj higijeni, o ne znam parametru, mjerenje parametara vitalnih znakova života. Ovaj, imamo gerontodomaćice koje rade, znači, te poslove u kući koji, znači, od očišćenja, pranja, peglanja, obavljanja društvenih ovih aktivnosti za potrebe kupovine u prodavnicama, odvođenja ljekaru, ovaj, razgovora, izvođenja u šetnji i tako dalje, ovaj, do evo, sofisticirani neki poslova u smislu, ne znam ja, specijalne hranjenja ovaj starije osobe. Mi uglavnom ne radimo zdravstvenu njegu, radimo tu njegu koja je potrebna da bi čovjeku poboljšali njegove uslove života i da stvorimo uslove za što duži boravak i opstanak u toplini njegovog doma. I ovaj, moram vam reći da smo imali dosta primjera da su ljudi odlazili u domove pa su se vraćali. Ono što jeste problem je to da ne pokrivamo u potpunosti, znači, vikende. I ovaj, tu ima malo problem što nemamo 24-časovni nadzor kod pojedinih ljudi. Sve je više potrebe za takvim uslugama. Nažalost, naši njegovatelji su zaposleni radnici koji rade po 8 sati. Broj njegovatelja u gradu Tuzla bi se trebao povećati bar za još desetak da bismo mogli odgovoriti potrebama, da ne bi imali ovaj listu čekanja. Ali u biti mislim da je Crveni križ i kroz ovaj program dodatno pokazao da jeste jedna vodeća humanitarna organizacija koja, pored toga, je li što ljudi koji su tamo zaposleni ostvaruju svoju egzistenciju, vežu za sebe volontere koji im pomažu u mjesnim zajednicama, i mi imamo u velikom broju mjesnih zajednica, mislim u 17 kroz ove grupe aktivnog starenja, da onaj su koordinacije između Crvenog križa i tih grupa aktivnog starenja, smo pronašli određene volontere koji tad, kad mi ne možemo doći na adrese, koji pomažu nama, koji na kraju krajeva ovaj nas usmjeravaju na adrese tamo gdje treba odgovarajuća pomoć. To su uglavnom dugogodišnji volonteri, mlade ljude uvodimo u taj program, više, kako bih rekao, da vide kako to izgleda, da imaju, da im se stvara empatija prema starijim osobama. Mladi volonteri imaju određene druge aktivnosti, znači radi se ovdje o volonterima 65 plus koji su na usluzi našim njegovateljima na prostoru skoro cijelog grada. Tako da mislim da ovaj moramo ovaj program razvijati, jačati, da moramo...
1: Imamo interese za to, zanimanje za njegovatelje?
0: Pa da vam kažem nešto, interes za njegovatelje postoji. Crveni križ Tuzlanskog kantona je ovaj prva organizacija u Bosni i Hercegovini koja je uz pomoć Švicarskog crvenog križa otvorila edukativni centar i dobili su od Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona ovlaštenje da se certificiraju njegovatelji kojima taj certifikat znači kao osposobljavanje za tu vrstu posla. I ovaj, nažalost, kad završi, uglavnom se javljaju osobe koje po završetku i dobijanju tih certifikata odlaze vani, jedno izvjesno vrijeme budu ovdje, steknu iskustvo. Mi smo, evo, ilustracije radi za ovih 13 godina kroz Crveni križ, evo, trenutno imamo zaposlenih 18 njegovatelja, prošlo je preko 75 njegovatelja koji su, znači, zasnivali radni odnos i svojom željom su ga raskidali iz razloga što su našli neki drugi posao, otišli su u neku zdravstvenu ustanovu. I sad mi imamo veći broj medicina

0: medicinskih sestara, znači osoblja zdravstveno koji je završio srednju medicinsku školu, nego što imamo njegovatelja, jer u pravilniku smo i napravili to da znači svaki zdravstveni radnik koji je završio, ima diplomu, može raditi na ovim poslovima, iako se ne radi o zdravstvenoj njezi, ali ima identičnih podudarnih stvari, recimo oni dijele terapiju, razvrstavaju terapiju po receptima, odnosno po nalazima ljekara, onda oni onaj ima specifična situacija gdje baš u to vrijeme kad neko treba da uzme terapiju, samo tad se ode, onda ovaj higijena, lična higijena kod osoba sa inkontinencijom, zamjena pelena je vrlo bitna, kupanje starije osoba je jedan posebno zahtjevan proces, te osobe moraju biti dodatno edukovane, moraju završiti određene kurseve koji je evo nekoliko godina uz pomoć Švicarskog crvenog križa završavaju u dvodnevnom, trodnevnom trajanju, tako da onaj bude njima lakše vladati sa nepokretnom osobom, jer imamo takvih osoba koji godinama leže nepokretni, ima dekubitalnih rana, imaju na sebi, to mora se to sve, kako bi rekao, pažljivo raditi. I ono što je stvarno interesantno, da iako je težak posao, da to ljudi jako voli, ovi koji to rade, da su zaljubljeni u svoj posao i mnogi od njih govore,
1: da to morate definitivno,
0: i mnogi od njih govore kako onaj ne bi mogli raditi drugi posao, da je to tako, eto i vrlo često mi to se može vidjeti u javnosti, dođemo u situaciju da nam zatreba njegovatelj, tražimo po 3-4 dana, nema niko, neće da se javi, ne možete naći, to je problematično. Evo već smo otvorili neki razgovor sa predstavnicima gradske uprave i službom za društvene djelatnosti, da probamo za narednu godinu povećati broj zaposlenih i da vidimo kroz budžet grada Tuzle da se obezbedi još jedan dio sredstava za plaću njegovatelja. Iako moram reći, bilo bi idealno kada bi to bio sistem koji bi finansirala država. To negdje imamo u zapadnim zemljama, ali kad smo mi ulazili u ovaj projekat, jedan od uslova Švicarskog crvenog križa bila je participacija građana u tom dijelu, iz razloga što bližnji srodnici i ljudi koji su u starijoj životnoj dobi moraju shvatiti da trebaju da izdvajaju jedan dio sredstava, da li iz minulog rada ili od svoje djece, kako bi zapravo sebi osigurali egzistenciju, jer država nije financijski sposobna da u potpunosti to izdvaja platu za zaposlene, ne znam. Tako da negdje u javnosti se može čuti da Crveni križ naplaćuje. Ja bih, ako dozvolite, evo samo ukratko pojasnio, mi pružamo znači njegu i pomoć članovima Crvenog križa. Da bi bio član Crvenog križa, treba platiti članarinu. Ljudi koji koriste naše usluge, oni plaćaju pomažuću članarinu, a ljudi koji su članovi, znači koji plaćaju godišnju članarinu 2 marke, oni imaju određene neke druge, ajde da kažemo, privilegije. Prije svega to su mlađi ljudi koji se aktiviraju i doprinose svojim volontiranjem da nekome pomognu unutar strukturi ili u gradu Tuzla. A iznajmljivanje pomagala se daje članovima koji plaćaju godišnju članarinu od 12 maraka. Tako da mi na neki način moramo se organizovati kroz tu pomažuću članarinu, sredstva iz budžeta grada, sredstva iz federalnog budžeta koja dobijamo aplicirajući na projekte. I jednim dijelom u toku godine apliciramo na projekat koji se ovako kod Ministarstva rade socijalne politike u vladi Tuzlanskog kantona, gdje kupimo odgovarajuće higijenske pakete, prehrambene pakete, i onda te osobe kojima mi pružamo uslugu tokom godine, ponekad mi prijatno iznenadimo sa nekim poklon paketom, tako da se vidi da tu postoji obostrani interes i međusobna veza koja evo i na toj finansijskoj osnovi. Naravno, imamo osoba koji ništa ne plaćaju, to socijalno ugroženi slučajevi i tako da.
1: A kako se ostvaruje pravo na korištenje usluga njegova?
0: Pa evo, ja sam rekao, znači prvo se treba biti član Crvenog

0: rasvetiju. Ove godine je federalno ministarstvo izdvojilo oko 2 miliona konvertibilnih maraka. Mi smo evo našli sebe tamo sa nekih 73 hiljade maraka odobrenoj Crvenom križu grada Tuzli. Sve su to nedovoljna sredstva za ono da mi budemo, kako bi rekao, u punom kapacitetu, da možemo odgovoriti potrebama građana. Ali ipak moram kazati da je suština u tome da grad Tuzla je prepoznao ovaj projekat i da grad Tuzla podupiri to i da bez grada Tuzla ovaj projekat se ne bi mogao održati. I u očekivanju smo da kroz razgovor sa gradonačelnikom da ovo ne bi trebalo da ima neku silaznu putanju, nego da to samo treba da dobije na svojoj kvaliteti, prije svega pružanje usluga u skladu sa potrebama građana, a iz budžeta grada Tuzle mislim da već postoji dobro raspoloženje onih koji pokreću prema vijećnicima te inicijative, odnosno mi prema gradu Tuzla, grad prema vijećnicima, da postoji vjerovatnoća da ovo već u Tuzli se može govoriti o nekoj vrsti sistema, da to više nije projekat i mi ga ne zovemo projekat, on je kod nas program 13 godina. E sad možete zamisliti kad bi to neko prekinuo od 13 godina, hiljade ljudi su prošli kroz to, mislim, to porodice su jako zadovoljne, mi stalno dobijamo, rijetkost je bila da smo imali problem neki ili neku negativnu konotaciju, niti žalbu na naše zaposlenike. Mi mnogo radimo na toj edukaciji ljudi koji moraju prije svega imati empatiju u sebi, moraju znati priči, moraju uvažavati ljude da su ravnopravni. Ne smiju to, moraju uvijek znati da su, kao što bi trebali ovi naši ministri da znaju da su sluga narodna, oni moraju znati da su sluge tim ljudima i da moraju izaći sa osmijom, muž sa osmijom, svoje brige ostaviti kod kuće, a onda taj dan kad krenu kući, da ponovo i oni idu kući ispunjeni zadovoljstvom, zato što su nekome pomogli u toku svog radnog vremena.
1: Dakle, vi ste među prvima u našoj zemlji krenuli sa realizacijom ovog projekta zapošljavanja gerontodomaćica. Je li veliki interes za ovim domaćicama?
0: Pa za gerontodomaćice ima interes, obzirom da se to, kako bi rekao, radi o besplatnim uslugama. Velikog interesa ima, ali tu ima interesa u više od ljudi.
1: Tu nema participacije.
0: Dakle, tu nema participacije, tu ima više interesa od strane ljudi koji mogu da plate, nego od strane socijali. Tako da mi, gerontodomaćice, uglavnom usmjeravamo u saradnji sa Centrom za socijalni rad, jer mi dobijamo od Centra za socijalni rad podatke i pokazatelje gdje imamo takve osobe kojima je to potrebno i tamo ih šaljemo. Znači, oni ljudi koji žive na visokoj nozi, ne može, ovo nisu to osobe koje je zadužene da nekome koji ima još podižu standarde. E to me, ako žele da im nešto urade, onda taj neko kome dođu da napravi neki bolji uslove, a daju mogućnost da neku članarnu uplati u Crveni križ, mi to, rekao sam vam da taj procenat gerontodomaćice, mi imamo mogućnost, znači da to ne smije biti od 40% više kroz taj dio, tako da ja evo ovom prilikom pozivam, znači, socijalu kojoj je potrebno to, iako su gerontodomaćice zaposlene svaki dan, ja nemam još, meni nije došla odgovorna sestra i rekla, šefe, one nemaju šta raditi, nego svaki put dođe i kaže, šefe, nama treba, mi nemamo, ne možemo stići. Kako ćemo? Hoćemo li to smanjiti?
1: Koliko ih imate?
0: Mi imamo 5 gerontodomaćica i 18 njegovatelja. 23. Tako da smo jedna lijepa, mala firma u kojoj žive i rade ljudi sa puno empatije, altruisti.
1: I puno uspješni, dakle, projekat koji žive već dugo godina, zaživjeli
0: su i to je jedna kuća, to vidite, vrlo je teško iz nje otići. Ja sam onaj čovjek koji je vezan za to i iako sam u godinama kad ne bih trebao biti tamo, ja ipak još uvijek od sebe, iz ljubavi, ali ne mogu sad da me pogrešno ne protumači, nije to samo ljubav, to je zadovoljstvo, to je ljubav, to je moj aktivitet, moje iskustvo, uvodim ljude u posao, pripremam sada, znači, da predam dužnost nekome ko će to moći da radi mnogo bolje od mene, jer ako ja odem kao loš učitelj, ostaće to, onda će to padat, da to treba da raste, i nivo usluga i da bude bolji crveni.

0: Crveni križ i onda da se ja ponosim time kao i onaj, oni koji to rade. Tako da, evo, mislim da...
1: Dakle, kao i svima, najveći izazov su vam sredstva.
0: Pa, bez toga ne može. Bez toga ne može, ovaj, ali mi se, kako bih rekao, mi se ne žalimo iz razloga što nemamo dovoljno sredstava, ovaj, kako bih rekao, za da pokrijemo osnovne te potrebe. Ali evo, ja kao rukovodilac nisam zadovoljan što mi ne možemo ljudima dati približno adekvatnu nagradu. Znači, ne nagradu koju oni
1: čak ni približno.
0: One trebaju da budu u rangu, evo, u najmanju ruku, da se ne naljuti niko, medicinske sestre, hajde u domu zdravlja. Iako u nekim slučajima bi to trebalo da bude u rangu medicinske sestre koja rade na intenzivnoj njezi, a nije u noćnoj smjeni. Dakle, to su ipak su velike razlike i ovdje su uglavnom medicinske sestre. Mislim da je 2/3 medicinskih sestara i mi se moramo izboriti da se njihov status, da nam ne odlaze, da to rade. Da. Ja imam medicinskih sestara koji rade po 10-11 godina. Jedna, dvije, tri su napustile posle 7 godina. Nađu bolji posao, odu u plavu polikliniku za šalter, sjednu na stol, primaju pacijente. Nije to isto i podzat nekog od 100 kg da mu zamijenite pelenu. Očistit ga, pa to su ceremonije, to su složeni poslovi, kupanje, invalidne osobe. Znači, svaka im čast.
1: U ime naših sugrađana i njima i vama hvala na svemu što radite.
0: Hvala vama na pozivu i prilici da, evo, dopremo do sugrađana. Ima ljudi još koji ne znaju da mi postojimo.
1: Ne vjerujem. Ne vjerujem. Hvala puno. Poštovani slušalci i gledalci, naš gost bio je Sead Hasić, sekretar Crvenog križa Krsta grada Tuzle. Hvala vam za pažnju. Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite

Rezonanca zdravlja. Osluškujte zvuk vašeg tijela. Pratite signale vašeg organizma. Mi pratimo ritam vašeg života u emisiji Rezonanca zdravlja.

0: Divan pozdrav poštovani gledaoci i slušaoci. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla završena je obnova i opremanje odjeljenja za dječju i adolescentsku psihijatriju, čime je ostvaren značajan korak naprijed u kvalitetu njege najmlađih suočenih sa izazovima mentalnog zdravlja. Pružanje adekvatne zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih predstavlja jedan od ključnih, ali ujedno i najsloženijih izazova sa kojima se suočava današnji zdravstveni sistem. O mentalnom zdravlju djece i mladih u ovoj sedmičnoj emisiji Rezonanca zdravlja razgovaramo sa profesoricom doktoricom Nerminom Kravić, šeficom odjeljenja za dječju i adolescentnu psihijatriju na klinici za psihijatriju UKC-a Tuzla. Dobro nam došli.
1: Hvala, bolje vas našla i hvala na poziv.
0: Evo, kao što sam kazala u uvodu, obnovljena je, renovirano odjeljenje za mlade, pa da razgovor počnemo upravo o tom

0: informacija?
1: Pa evo, prije nešto više od 2 godine započelo je dugo čekano obnavljanje ovoga jednog objekta za koji smo projekat napravili pa prije jedno 10 godina sa ciljem da se napravi odvojeno jedno odjeljenje za djecu i adolescente, čime bi taj dio pružanja psihijatrijskih pregleda bio odvojen od odrasle psihijatrije, što je po nekim standardima ono obavezno da bude, znači da se odrasli pacijenti ne nalaze u istom prostoru sa mladima. To je odvojen objekat, pošto je to bio kasarna je bio taj.
0: Dobro.
1: Ranije, tako da je ovo oficirski stan, taj dio je zaista i fizički odvojen od ovoga dijela gdje su odrasli pacijenti. Jedan lijep objekat za koji smo mi, arhitekta Drupić, napravio to čak prije 10 godina, taj jedan projekat, pa smo onda mi taj projekat modifikovali jer smo dobili, u prvobitno je bilo zamišljeno da budu 2 sprata, sad je samo prizemlje, dio prizemlje je renoviran, tako da negdje oko 200 kvadrata u tom prostoru ima. Imamo sobe, jednu trokrevetnu, jednu dvokrevetnu sobu, lijepu jednu intervenciju, senzornu sobu koja je isto tako lijepo opremljena. Moram istaći da je naravno saradnja sa rukovodstvom Univerzitetskog kliničkog centra je sve vrijeme postojala, oni su odobrili da se taj prostor uzme za renoviranje. Mi smo započeli sredstvima koja je Fundacija Mentalno zdravlje za sve prikupila iz donacija, negdje oko 160.000 maraka. Dio je uplatila vlada Brčko distrikta, znači jer oni, njihovi pacijenti gravitiraju, oni nemaju dječjeg adolescentnog psihijatra i onda su vidjeli u tome onaj i svoj interes da se ovaj odjel opremi. Tako da je započelo, grubi radovi su onaj započeti i renovirano je to odjeljenje. Moram reći da je i vlada Tuzlanskog kantona donirala negdje oko 300.000 maraka nakon onog događaja nemilo koji je bio u Lukavcu, gdje se vidjelo da mentalno zdravlje djece treba da mu se posveti posebna pažnja. Tako da je unutrašnja oprema, medicinska krevet i sve ostalo je u najvećem dijelu nabavljeno i evo mi čekamo konačno presjecanje vrpce i da zaista pacijenti uđu u taj prostor.
0: Još ali vi funkcionišete?
1: Mi funkcionišemo za sad u jednom privremenom dijelu, jedna soba koja je ranije bila izolatoriji, koja je još uvijek u sklopu ove klinike za odrasle. Evo čekamo svaki, ja kažem, to bi bio poklon i nama i djeci novogodišnji najljepši da se otvori što prije. Još neki radovi manji postoje, nešto još od opreme nedostaje, ali očekujemo.
0: Do koliko godina vi tretirate pacijenta?
1: Pa od 0 do 18.
0: Od 0 do 18.
1: Od 0 do 18 to je ta maloljetna populacija koja treba da bude odvojena. U nekim centrima produže to negdje pa i na mlado odraslo doba, 21 do 25 godina, su negdje obuhvaćeni tim adolescentnim dijelom, međutim, evo, mi smo ovako po tim nekim standardima odlučili da to bude do 18 godina, jer smo i po zakonu o zaštiti prava duševnih bolesnika negdje obavezni da maloljetnike ne hospitaliziramo u istom prostoru sa punoljetnim osobama.
0: Koliko trenutno imate pacijenata i
1: trenutno imali smo 2 pacijenta i 1 majku. To je 100% popunjen kapacitet jer za sad imamo samo 3 kreveta u tom privremenom dijelu.
0: To su ležeći.
1: To su ležeći, jeste.
0: I o kakvom bolestima
1: su smjestili? Imamo, uglavnom su to poremećaj u ponašanju, agresivno ponašanje, samopovrijeđujuće ponašanje, suicidalni pokušaji, zloupotreba psihoaktivnih supstanci i poremećaj ponašanja koji su u vezi s tim. Isto tako u toku dijagnostičkih postupaka kod djece sa poremećajem pažnje sa i hiperaktivnošću, onaj ADHD takozvani, i tu primamo, tu su djeca koja su otprilike osnovnoškolskog 1., 2. razred, primamo i sa majkom, sa roditeljem i na dijagnostiku, na observaciju i na započinjanje tog terapijskog dijela. Onda djeca iz poremećaja autizma isto tako, koji imaju određene smetnje u ponašanju.

0: agresivno, autoagresivno ponašanje.
1: To je na dnevnom nivou koje primate pacijente i koje obrađujete.
0: To su ležeći pacijenti.
1: A ležeći?
0: To su ležeći pacijenti. Mi primamo, naravno, ambulantni odjel naš radi već 7-8 godina. Mi radimo ovako pregleda. Ovo vam govorim, ovom gdje što primamo ležeće pacijente.
1: I koliko možete ukupno da primite za sad?
0: Za sad je tri.
1: A kad?
0: Troje.
1: Kad presječete vrpcu?
0: Biće pet, a po
1: malo?
0: Projektu je zamišljeno 10. Da vam kažem, do sad je kapacitet dječje psihijatrije u Bosni i Hercegovini je do sad bilo 10 kreveta u Sarajevu, 10 u Banja Luci. To je bilo sve za čitavu državu praktično. Jer se i nastoji što više ambulantno riješiti. U Mostaru ima dnevno bolnički tretman, znači dolaze djeca na tretmane, na psihoterapije, ali ne spavaju u bolnici. Znači Sarajevo i Banja Luka su imali po 10 kreveta i to je bilo za Republiku Srpsku i za federaciju sve što je bilo. Evo, mi ćemo imati sad ovih 5 kreveta, a u planu je 10. Po prvobitnom projektu smo trebali 10.
1: A kada se odlučuje da budu ležeći pacijenti? Jer ovo što ste nam nabrojali, sve su
0: indikacije.
1: Problemi koje se...
0: Indikacije za prijem su uglavnom ta takozvana hitna, urgentna stanja u psihijatriji, koja su zahtijevaju da se reaguje, da se smiri pacijenta koje je njegovo ponašanje ili agresivno prema sebi ili prema drugima, ili dok se ne napravi ta neka dijagnostika, diferencijacija, eto, to su psihotični simptomi, da vam kažem, neke šizofrenije, šizofreni simptomi isto tako mogu se javiti u adolescentnom periodu, tako da i to je indikacija za prijem.
1: Šta danas najviše utiče na mentalno zdravlje
0: danas,
1: mlađe populacije?
0: Pa, ima to ono, kako se kaže, onaj, taj nekakav trijas. Ima ono što nam, s čim se rodimo, što nam genetika dadne, to
1: dobro.
0: Su ti biološke komponente. Ima ono psihološko, u kakvom odrastamo. Kakva je porodica, kakvi su ti rani stimulusi, rani utisci. Koji primamo na početku, naravno, i kako vam odrastamo, jesu li ti roditelji podržavajući ili tu ima svađe, ima nasilja i slično, sve to dijete kupi u sebe. I naravno oni socijalni kasnije što nas kroz život prati. Kakvo je društvo, u kakvom društvu odrastamo, rastemo, radimo danas, sutra, sve su to neki faktori koji utiču na nas, na naše mentalno. E sad, svako oboljenje ima, neka oboljenja su više genetski predisponirana, neka su pod utjecajem ovih psiholoških i socijalnih faktora, tako da je puno tih faktora koji utiču. Ali evo, bitno je, mislim, dječja psihijatrija je dobra u tom smislu jer ona nekako može rano intervenciju, rano prepoznati, rano krenuti tretman. Jeste. Da svaka bolest ima ono, bolje je prevenirati nego kasnije liječiti, bolje je na vrijeme početi liječiti nego pustiti što se pušta, uglavnom se više komplikuje, tako i sa ovim mentalnim poremećajima, i zbog toga je bitno da razvijamo ovu dječju adolescentnu psihijatriju.
1: Na koji način se vrši procjena mentalnog zdravlja djece?
0: Procjena zdravlja, pa ima više tih nivoa. Jedan od toga je psihijatrijski, naravno, pregled, anamneza, jedna detaljna, laboratorijski nalazi koji je potrebno, neuroradiološki, ako su potrebne određene EEG, magnetna rezonanca mozga i slično, neke druge pretrage, psihološka testiranja, psihološke procjene, znači to je, čitav jedan tim je u tom spektru procjene mentalnog zdravlja djeteta.
1: Zašto se roditelji toga boje?
0: Više
1: je stalno
0: razloga.
1: Se boje da njihovo dijete ne dobije prerano neku kvalifikaciju.
0: Neku dijagnozu. Da vam kažem, svi mi kad rodimo dijete, sve naše želje najveće, ambicije, ono što mi nismo ostvarili, pokušavamo kroz našu djecu ostvariti. Onda kad se desi da dijete od bilo čega, nažalost, oboljevaju i djeca, pogotovo ako su to neka stanja koja su dugotrajna, hronična, onda nekako roditelji to zaista dožive to kao vlastiti poraz. Kao vlastiti poraz, kao da su oni nešto krivi, kao da oni nešto nisu dobro učinili. Često puta i okolina zna tako komentarisati neke situacije, da nije neko bio dobra majka, dobar otac i slično. Onaj, i zbog toga roditelji to doživljavaju teško. Onda brinu se i za budućnost djece, da vam kažem, onaj, neka od tih stanja su zaista ograničavajuća za kapacitet funkcionisanja djeteta.

0: djeci u kasnijem životu. I onda kao da odgađanjem toga nadaju se da to možda neće biti to neko teže oboljenje koje će zahtijevati jedan dugotrajniji tretman i upitno će biti koliki će oporavak biti djeteta poslije.
1: Često čujemo djeca koja imaju probleme idu na tu kategorizaciju. Pa imamo roditelje koji se boje te kategorizacije, izbjegavaju je na sve moguće načine jer ne priznaju problem, a imamo opet roditelje koji zahtijevaju jer znaju da im samo to može olakšati u rješavanju problema.
0: I to je razumljivo. Ja kažem, evo, da. Svako od nas kad se stavi, želimo najbolje svi svojoj djeci. I onda kad nekako roditelji se plaše da će djeca time biti označena, obilježena, kao to je ta stigmatizacija u psihijatriji, nažalost, koja je prisutna i kod djece i kod odraslih psihijatrijskih bolesnika, i da će time neće moći da se upišu u željenu školu, neće moći da završe željeno zanimanje, da će kasnije u životu imati određene poteškoće koje mogu uticati na njihovu i socijalnu, radnu funkcionalnost i slično. I zbog toga izbjegavaju i tu treba dobru procjenu napraviti. Te kategorizacije, ja kažem, one se prave periodično.
1: A što to zapravo
0: znači? Na godinu, dvije, pa to je jedan tim stručnjaka procjeni da li je djetetu potreban određeni i socijalni i obrazovni support, podrška. Jedna koju dijete treba, znači onaj da dobije. Ako vi imate dijete koje kasni s razvojem govora, vi njega s 3 godine počnete voditi logopedima. Jedan dio tih tretmana su u sistemu, nešto morate i privatno voditi, odnosno onaj, ako hoćete da dijete dobije više takvih oblika tretmana, odmah i troškovi su veći. Roditelji moraju od posla izostajati da bi se posvetili tom djetetu. E, zbog toga država ima jedan fond namijenjen za pomoć takvim roditeljima da što više djeci priušte, jer im zaista i treba više. I bitna je ta rana stimulacija. Evo, ja sam i danas govorila, neka djeca će i u tom predškolskom periodu kad se s njima radi na pravi način zaista dobiti dobro, jeste, i prevazići problem, i do škole oni će već pristići svoje vršnjake, dešava se.
1: Pa to je važno da kažemo da obrabrimo roditelje. Što prije se jave, može se desiti.
0: I zato se to vrši periodično. I na kraju krajeva to se može vrši se uglavnom na 2 godine, na godinu dana, i ako se vidi da dalje ne treba, ta procjena ne mora da bude cjeloživotna, nego može se i prestati, odnosno da se vidi da dijete je prevazišlo taj poteškoć koju je imalo.
1: U kojim slučajima se propisuje terapija?
0: Pa, terapija je, i sam razgovor je terapija. Mm-hmm. Psihoterapija je terapija razgovorom. Pokazuje se, evo, sve više da i samo jedno sigurno okruženje, boravak u tom nekakvom i prostoru i uz osobu koja nas razumije, negdje tu našu neurobiologiju u mozgu potiče na pravi način da funkcioniše. Kaže se, oslobađaju se ti neki dobri neurotransmiteri, serotonini, oksitocin, nešto što ako ne uspijemo samo psihoterapijom, onda se i medikamentozno nadomjesti.
1: Dešava
0: se i kod djece. Se nekad odlučujemo i za medikamentoznu terapiju, pa ne mora i ni to biti stalno. To može biti izvjestan period, jer je bitno da dijete, ja često puta kažem, kad imamo upalu pluća, nećemo reći ne trebaju mi antibiotici, nego ću uzeti da to prevaziđem i poslije ću prestati to piti. I tako isto kad imamo određene psihičke smetnje, pa barem izvjestan period, ako je procjena takva, medikamentozna terapija, da pomogne da se osjeća, da se osoba osjeća bolje, da bi se kasnije i kroz psihoterapiju i kroz promjenu određenih životnih stilova, navika.
1: Ali morate priznati, doktorice, da nikad nije bilo više problema, jer ih mi više uočavamo, više tretiramo, i šta se dešava, pa gotovo da nema djeteta, da nešto, neki poremećaj nema, pa makar u kašnjenju govora, a posle se bude u redu, ali šta se dešava?
0: Sad sam ja bila u Zagrebu, je bio jedan kongres dječjih psihijatara, evo sad za vikend, i profesor jedan iz Njemačke je govorio kako je jedna velika je to oblast, a evo moramo o njoj progovoriti, kako upotreba

0: ekrana, odnosno ta ovisnost o internetu, kako je već sad nazivaju, koja je kod ove generacije, koja je rođena u vrijeme kada su ova elektronička pomagala dostupna i na svakom koraku, kako pokazuju eksponencijalnu povezanost broja sati provedenih na telefonu, na internetu sa nivom anksioznosti i depresivnosti kod mladih, kod djece. Znači, tu je već sad pokazano već da postoji korelacija. Da, da. Oni su u Njemačkoj radili tu istraživanje, evo i kod nas su neka istraživanja u tom pravcu rađena. Tako da je to zaista jedan od faktora. Mislim da vi vidite djeca mala da su onaj, da bi ih nahranili, da im se pred njih stavlja telefon i da bi bila mirna dok mama nešto uradi, da im se upali TV. Djeci je to stalno jedan stimulus. Stalno je onako onaj izazov jedan i onda njima druge stvari igračke onda postaju nezanimljive.
1: Pa niko se i ne igra.
0: I onda to je jedan, a taj mozak mlad je vrlo sklon da postaje osjetljiv na ove vanjske uticaje. I to je jedan od faktora. Pa i mi odrasli smo zaokupljeni poslom, malo posvećeni djeci, malo vremena za djecu i onda taj internet u stvari preuzima vaspitavanje naše djece, nažalost. Eto, to je nešto o čemu ćemo stalno morati govoriti, podsjećati, ja kažem, pogotovo ove mlade roditelje koji sad kreću onaj, da ih postaju roditelji. Neka ugase te ekrane, neka ni oni ne gledaju previše. Djeca u nas gledaju pa nas imitiraju. Znate, tako da su sve to neki izazovi, evo, koji pred ovim budućim generacijama stavljaju.
1: Ali evo imamo i povećan broj djece sa autizmom, taj ADHD, ne znam više ni koje sve vrste imamo, ali tih poremećaja razno raznih i oni su u porastu. I što je najgore, u raznim oblicima su, nisu svi zastrašujući, ali
0: da,
1: postoje.
0: Pa još uvijek nekakvog posebnog jasnog objašnjenja, vjerovatno je jako puno faktora, genetska predispozicija se nosi i što sad utiče na te gene, da se i oni počinju mijenjati brže i u većoj mjeri nego što su možda ranijih tih godina generacija, koliko i na samo, prije nego što se dijete začne, onaj, su izložena ta genetika tih spolnih ćelija različitim nepovoljnim utjecajima iz okoline, onda i dijete u samom tom i nakon začeća i onaj odrastanja kreću, ti simptomi se uviđaju, tako da eto, puno je tih faktora, valja nam se s njima nositi i prilagođavati, gledati taj autizam kao jednu složenu bolest koja nije samo i psihološki, psihički, već puno drugih, jest, puno drugih aspekata, pa i zdravstvenih obuhvata, tako da onako svi mi u zdravstvu moramo se tome
1: posvetiti. Imate veći broj pacijenata mlađih ili u adolescentnom dobu?
0: Najveći je broj adolescenata, najveći je broj adolescenata, tako negdje možda oko 40, iznad 14 godina, ovih isto, i također ovaj period možda do 7 godina, najmanje je 9-10 otprilike godina, tu su
1: ovi manji koji su s najčešćim problemima, vi ste neke pomenuli.
0: Najčešće su ovo, ti upravo neurorazvojni poremećaj, kašnjenje u razvoju govora, poremećaj iz autističnog spektra, intelektualni deficiti sa različitim teškoćama, eto, to su.
1: I onda prelazimo u ono buntovničko ponašanje kad ne znamo kao roditelji da razgraničimo šta je normalno, a šta je nenormalno.
0: Pa eto tako, onaj sad, pa možda su i pobune sad drugačije nego prije. I to je i nama kao roditeljima malo neobično i mi smo se bunili na svoj način, ali sadašnje ove generacije imaju svoje neke načine na koji se bune, tako da evo, valja nam prihvatiti, valja nam biti svjestan toga da i mladi su, prije svega ta adolescencija koliko god bila buntovna je i
1: bolna,
0: jedna njihova i nesigurna.
1: I bol, ja.
0: Oni su svi imaju tu jednu nesigurnost i njima treba u stvari pomoć da oni taj period nesigurnosti koji oni kroz to buntovništvo nekad manifestuju da u stvari prevladaju na pravi način, da ne traže u tim nekakvim lažnim osjećaj sigurnosti, lažnim tim nadama, izazovima. Nažalost, i psihoaktivne substance su jako dostupne. Mi je, evo, trećina od ovih pacijenata, jedna četrdesetak je u ove dvije godine hospitalizirano, trećina ih je imala zloupotrebu psihoaktivnih substanci. Bila pozitivna, urin je bio pozitivan na droge. E, tu su djeca negdje od 12, 13 do eto, 17, 18 godina. Znači, u tom,
1: i ja sam čula da čak nema veze, prije se znalo, loš je učenik, loše vladanje, koristi te substance, međutim sad sve više dobri učenici, trebaju im stimulansi da održe taj uspjeh, da, mislim, i to sam čula, ja. Je li istina?
0: Pa ima.
1: Primjerna djeca, onako.
0: Ja, ima, da. Ima. I nažalost, dostupno je. Dostupno i nekako onaj, kao da se traži brzi uspjeh u svemu. Nekako da. Nemamo više mogućnost da nešto želimo. I da u toj želji mi to nešto borimo se da to, do toga dođemo. Sad je sve više daj mi sad i daj mi odmah. Ne možemo odgoditi to da se ne dobije to nešto, taj uspjeh, to neko zadovoljstvo odmah, pa eto, i to je jedan od...
1: Mladi su nam najčešće izazova. Anksiozni, yes. Depresivni, napadi panike su također učestali, to prije, mislim.
0: Jeste.
1: Nije bilo.
0: Nekad i agresivni, imate one koje u sebe, one, nekad su agresivni prema sebi, nekad prema vani su agresivni. Ima i poremećaja ishrane, evo, i o tome i njih da spomenemo. Nažalost, mladi su opterećeni izgledom svojim vanjskim, popularnošću, kako će izgledati, slikama svojim koji će biti na tim mrežama, tako da i to je jedan od rizika. Onaj koji, evo, valja nam biti svjesni, tako da onaj, oni imaju neke uzore svoje koji izgledaju idealno na tim slikama, pa onda nastojeći s njima da se poistovijete, i oni nekad pokazuju upravo tako neke potrebu da imaju.
1: Kako roditelj može pratiti svoje dijete da zna da ponašanje nije normalno?
0: Trebamo ih pratiti. Trebamo je biti.
1: Osluškivati, pratiti.
0: Jeste, nećemo. Koliko god im nekad i dosađivali, koliko god onaj se oni opire, ali nama valja to izdržati, pa, jer je zaista dosta izazova. Dijete ako sjedi u kući i uz telefon i mirno je, ne znači da ono nije u tom trenutku izloženo zlostavljanju preko tog interneta. Znači, tako da roditelji moraju biti svjesni ovih nekih novih izazova, novih opasnosti s kojima su i mladi suočeni, tako da s njima negdje razgovaraju, razvijaju to jedno povjerenje onaj međusobno, i da eto, i roditelji su svjesni toga da dijete može da prolazi svoje
1: zabrane. Zabrane, kaže, bojim se da djetetu nešto zabranim, da nešto ne uradi od sebe.
0: Ma da vam kažem, kako će dijete znati šta ne valja ako ga ne naučimo? Da. Zato tu granica je i
1: se uvijek
0: moraju
1: postaviti.
0: Ja se sjećam ova svoja jedna profesorica, pa ako dijete kaže 2-3 godine prohoda, pa ga krene na, a auto je tamo, a mama ga povuče pa ga malo pucne. Pa i to je vaspitno, i time mu stavi granicu. Znači, to je ta zabrana.
1: Djete da
0: to
1: da jest, zna gdje su granice.
0: Znači, ne, naravno, ne, nije to neko zlostavljanje, sad i fizičko i nekako prejako kažnjavanje, ali neka granica mora biti. Jer time mi, ako dijete ne stavimo mu nekakvu formu, kako će ono, neće znati dokle smije i šta može. I onda pogubit će se u tome. Znate, tako da, ja kažem, malo da se sjetimo i kako su nas vaspitavali. Malo se sjetimo, i mi smo bili u tim godinama, pa smo svašta htjeli,
1: ako
0: pa se znalo.
1: Ako dijete prijeti da će nešto raditi od sebe ili otići od kuće?
0: Pa, ima psihijatrija.
1: Ima psihijatrija.
0: Ima psihijatrija, pa neka onaj... Treba dovesti pa porazgovarati. Neka to bude i konsultacija jedna. Neka to bude i razgovor, savjetovanje. I ne mora to biti odmah nekako
1: A evo malo prije sam pomenula taj ulazak u to adolescentno doba, u taj pubertet, te granice između buntovnog ponašanja. Kad zna da je to samo buntovno ponašanje, imati razumijevanja da je to period koji će proći,

0: kome bi bili i oni bitni i kroz prijateljstvo i kroz zabavljanje, znači da je taj dio potreban. Treba mladim osobama i pomoć. Upravo taj psihoterapijski rad dovede do zaista dobrih promjena, jer mlada osoba je ono, puna nekakve biološke energije. Dakle. I onda vi tu energiju kad malo potaknete u nekakvom dobrom pravcu, to onda taj nekakav salutogeni ozdravljujući efekat se razvija. Tako da, eto, i to je jedan od razloga što ja ovu dječju adolescentnu psihijatriju i volim i
1: vi imate, imaćete sve više i više posla.
0: Nadam se da će biti i kolega koji su zainteresovane da se školuju.
1: A koje greške najčešće pravi roditelji kojim vi kao stručnjak ovako sa strane uočavate i zamjerate?
0: Skoro sam, pa baš, evo, i dobili su jednu djevojčicu tako, jer je poslala nastavnici pismo o tome da razmišlja da svoj, poruku u stvari poslala SMS, da svoj život završi, onaj, da joj se ne živi. Onda je nastavnica alarmirala i roditelje. Otac radi vani, dolazi povremeno kući. Stav kad su doveli dijete, kaže, ali ona sve ima. Ona sve ima. Ja ne znam šta joj treba. E, to da vidimo, je li samo dati materijalno toj djeci ono što njima u suštini treba. Mislim da je to više do nas.
1: Sve sam ti nabavio, stvorio, kako se
0: ona nesvetan, kaže, da. Ima i laptop i telefon i kompjuter i sve, ali oca nema jedno vrijeme, pa onda kratko dođe. Mama isto je zauzeta. Tu je bilo još nekakvih drugih situacija u životu kojima je dijete svjedočilo tih svojih par godina koje su na nju djelovale stresno. Onako, ona senzibilna po prirodi je osjetila kao da je u jednom trenutku ona teret tim roditeljima i da ona ne treba da više bude tu. Tako da je ona, evo, svoju djecu i osluškivati, gledati, nekad je onaj, skoro su, kaže, pravili jedno istraživanje, pa šta je uslov za sreću, pa je to bilo ljubav, društvo, druženje, izlasci. Niko nije naveo ni auto, ni nešto za čim mi većinu vremena u stvari svog negdje trčimo i eto, zauzeti smo, možda ovi koji su nam najbitniji prolaze vrijeme s njima neiskorišteno na pravi način.
1: Evo da tim riječima i završimo ovu emisiju. Nažalost, vrijeme nam je isteklo, a s vama bi se uvijek moglo pričati, jer ovo, ja znam da su ovo i teme koje interesuju puno naše gledaoce, ali bit će prilike da se ponovo družimo. Hvala vam puno.
0: Hvala i vama na pozivu i neugodno vam, uvijek je s vama isto ugodno razgovarati.
1: Hvala također. Poštovani gledalci i slušalci, naša gošća bila je profesorica doktorica Nermina Kravić, šefica odjeljenja za dječju i adolescentnu psihijatriju sa Klinike za psihijatriju UKC-a Tuzla. Hvala vam za pažnju, do narednog gledanja, svako vam dobro.

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice.

0: Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Kada se spoje tišina, čežnja i pjesma koja liječi dušu, rađa se trenutak za sevdah. Ja sam Eliha Mirić, a ovo je naš zajednički prostor u kojem brišemo vrijeme i prepuštamo se emocijama koje su vjekovima spajale srca. Sevdah nije samo melodija, to je uzdah pretvoren u stih. Smjestite se udobno i dopustite da vas vodim kroz najljepše priče o sevdahu. Dobro nam došli. Grana odbora je izvorna narodna sevdalinka koja se prenosila s koljena na koljeno. Najstariji pisani trag ove pjesme pronađen je u dokumentu pod nazivom Šarki Bušnaki 1891. godine pisanom arapskim pismom. Slavni češki etnolog i sakupljač narodnog blaga Ludvig Kuba zabilježio je ovu pjesmu tokom svojih istraživanja po Bosni i Hercegovini 1893. godine. Tokom 80. godina Safet Isović je sa harmonikašem Omerom Pobrićem svojim glasom učinio da Grana odbora postane najveći hit

tog vremena. U filmu Savršeni krug 1997. godine redatelja Ademira Kenovića pjesma Grana odbora iskorištena je na emotivan, simboličan i potresan način koji prikazuje apsurd i tragediju rata kroz dječju nevinost. U trenucima dok vani padaju granate i nema struje, dječaci u srušenom stanu igraju se tako što mlađi dječak Adis pjeva stihove gosta, dok Kerim, koji je od preživljenog šoka rata potpuno nijem, glumi krčmaricu Maricu i rukama pjeva njezine odgovore. Pa da poslušamo Grana odbora.

Hajde dušo da ašikujemo. Sevdalinka koja nam vjerno prikazuje stari običaj udvaranja ašikovanja. Ašikovanje je riječ koja je najdublje ukorijenjena u bošnjačkoj tradiciji i kulturi sevdaha u Bosni i Hercegovini. Momak bi djevojci davao do znanja da mu se sviđa pjesmom ili čežnjom ispod penđera ili preko kapija. Iz ovog kulturnog konteksta iznjedrila se sevdalinka u kojoj je ašikovanje opjevano kao najuzvišenija, često i neostvarena ljubav. Sevdalinka Hajde dušo da ašikujemo se izdvaja po vedrom tonu, razgovoru i nadmudrivanju između momka i djevojke. Hajde dušo da ašikujemo, kako ćemo kad ne umijemo. Lako ću te naučiti dušo, sjed predame pa namiguj name. Ovu šaljivu sevdalinku slušamo u izvođenju Hanke Paldumi Mehe Puzića.

Ka nosi duboku filozofsku poruku o prolaznosti života, starjenju i prolaznosti mladosti. Mladost kao snaga i sloboda. Ko jelen je Jusuf bio, konje jaho, vino pio, Jusuf soko si. Sadašnji trenutak kraj pendžera ispija kafu i puši čibuk. Što je život? Dva koraka, od avlije do sokaka, kratak, kaljav put. Ovdje nam kaže da je bio pun prepreka, iskušenja kroz koja čovjek mora proći. Svaka mladost, makoliko burna bila, neizbježno prolazi, a čovjeku na kraju ostaju samo sjećanja.

Zlata Praskač pripada generaciji istaknutih vokalnih solista koji su se na muzičkoj sceni pojavili krajem 20. stoljeća. Uz umjetnike poput Hasibe Agić, Vesne

Nehadžić Remize Milkunić odigrala je važnu ulogu u očuvanju sevdalinke. Snimila je bogat repertoar bosanskih sevdalinki, koji predstavljaju važan i trajan zapis sa ciljem očuvanja izvornog načina interpretacije bez modernih utjecaja. Pjevala je smireno, sjetno i s velikim poštovanjem prema izvornom tekstu. Sevdalinka, djevojka je zelen bor sadila. Nastala je u narodnoj usmenoj tradiciji Bosne i Hercegovine. Oblikovala se kroz generacije prenošenja i pjevanja, po dernecima i mahalama. Djevojka u pjesmi brine za svog voljenog, ali njena ljubav nije sebična. Ona pjeva: ako pije, nek se ne napije, ako ljubi, nek se ne zaljubi. To pokazuje želju da ostane joj trijezan i čuva svoje srce, čak i kada je daleko. Djevojka je zelen bor sadila.

Sevdalinka, tebi majko, mislila je te. Priča nam priču o tuđini, daleko od rodnog doma. Te se bori sa osjećajem usamljenosti i otuđenosti. Tebi majko misli lete preko polja i planina, izdaleka primi pozdrav od jedinog tvoga sina. Majka u pjesmi predstavlja simbol djetinjstva, topline i svega onoga što je ostalo u zavičaju. Vrijeme prolazi neumoljivo, daleko od onih koje voli. Majčinska ljubav ne blijedi, bez obzira na kilometre i godine razdvojenosti. Upravo zato ova sevdalinka je postala himna svih ljudi koji su otišli trbuhom za kruhom i onih koji žive u dijaspori.

Ljubica Berak je prepoznata kao jedna od doajenki bosansko-hercegovačkog sevdaha. Rođena je u Sanskom mostu. Svoju profesionalnu karijeru započela je 1967. godine. Snimila je brojne arhivske snimke sevdalinki za potrebe radija i televizije. Tokom rata u Bosni i Hercegovini sudjelovala je u sklopu umjetničke čete Armije Bosne i Hercegovine, obilazeći prve linije odbrane da bih kroz pjesmu pružila moralnu podršku kako braniocima, tako i civilima. Blago suncu i mjesecu pjeva nam o teškom položaju žene u patrijarhalnoj porodici. Pjesma počinje: blago suncu i mjesecu, jer se sunce jutrom rađa, a i mjesec često mladi. Sunce i mjesec imaju priliku za novi početak.

Ja jadna, već ostarih, od zuluma, svekrvina i jezika, zaovina. Ova sevdalinka nam priča priču o psihološkom nasilju, tračevima i nerazumijevanju u porodičnom domu, što može uništiti nečiju mladost, ljepotu i životnu energiju, brže nego prirodno starenje. U komšije kolo igra, ja se uhvati pa poigra. Žena pokazuje da život i radost ne smiju stati. Ova sevdalinka služi nam kao povijesni, sociološki dokument vremena, koji slavi žensku otpornost prema teškim društvenim okvirima. Ljubica Berak, blagoslov.

Sejo Pitić je bio simbol sarajevskog duha, rođen na Baš Čaršiji. Cijeli život mu je bio posvećen sevdahu. Sejo je kroz cijeli život ispravljao ljude koji bi ga nazvali Sarajlijom, ponosno govoreći, nisam Sarajlija, ja sam sa Baš Čaršije, ističući time srce starog dijela grada u kojem je rođen i odrastao. Sinoć sam ti, Safo, dvoru dolazio, na penđeru tvome ružu ostavio. Crvena ruža koju momak na penđeru ostavlja je iskrena i čista ljubav. Da okitiš njedra, ljepša od jasmina. Sutradan momak na Safi ne nailazi na svoju ružu, već zumbul koji je dobila od drugoga. Zumbul je ovdje izdaja i nevjerstvo. Safa je preko noći zamijenila duboku i trajnu ljubav lakim, površnim udvaranjem drugog muškarca. Pjesma nosi pouku da ljudi često budu zaslijepljeni lažnim sjajem, odbacujući ono što je pravo i dragocjeno.

druženje, pjesmu i emociju koju donosi Sevda. Ekrem je jednakom strašću branio klijente u sudnici i pjevao sevdalinke. Njegovi prijatelji su često u šali govorili da bi Ekrem, kada bi ga neka sevdalinka posebno pogodila, mogao odbraniti i najvećeg krivca, samo da se druženje i pjesma nastave. O Tuzlo grade, jedina ljubavi moja, u izvođenju Ekrema Pašića uz harmoniku i sevda, savršeno se uklapa u estetiku i duh sevdalinke. Pjesma je napisana sa namjerom da bude lokalna himna i posveta gradu Tuzli. Stihovi slave staru Tuzlu, miris mahala i duh zajedništva, koji je simbol i ponos i danas u Tuzli. Bez obzira gdje čovjek ode, Tuzla ostaje u srcu trajno urezana kao najveća ljubav.

Nisveta Junuzović je Tuzlanka koja je muzički rad i saradnju sa lokalnim udruženjima posvetila Sevdahu i danas aktivno sarađuje sa udruženjem Sevdalija Tuzla. Uglavnom, Sevdalinke pjeva i snima uz SAS. Tokom svoje karijere snimila je arhivske snimke za radio televiziju Bosne i Hercegovine, kao i tri samostalna kompakt diska sa rijeđe izvođenim pjesmama. Mene moja zaklinjala majka, kćeri moja, dušo luda i nejaka. Ovu sevdalinku je napisao Jozo Penava. Pjesma govori o majčinom savjetu kćeri da se okani ašikovanja sa momkom, jer je njegova Posavina predaleko. A kći joj odgovara: mila majko, ja ću pobjeć njemu ili crnu zemlju.

Stigli smo do kraja još jednog putovanja tragom sevdaha. Hvala vam što ste otvorili svoja srca i dopustili da vas sevdalinke dotaknu. Sevdah ne broji sate, on samo prepoznaje one koji osjećaju. Čuvajte tradiciju, svako dobro vam želim, ostanite uz vašu i našu Radio Tuzlu.

Svaki sat, svaki dan, najbolje hitove donosi ti Radio Tuzla.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi.